0: parika es kalajeni kri arka u kolbal richap balu qabri dios parinim rachochri dios katikuri shru qapanik taq kuipa fekhinin taq chabal etaq kakulha shpeni malak kabraqan ini malak saqbach. Apocalipsis capítulo 12. Katikuri hunni malak kutbal shkalajin parika huni shok sutalik rih rumal rikih kori ik chusheri rakan ikab lakuh chmil ubnom hun ketakik ritzabalil puwiri uholom riare yawa bishok chik ikurra kakek uchi rumal rikash kuriko aretak chi kutzir ruk riakal hunukab kutbal chik shkalajin parikah hunni malak chikok chik ak riare kobu kub uholom ilakuh ruka Puwitak ri uholom kohun ketakik chapalwi. Ri uhe kohokeh, hunchkech ri ushib uch akapil tak ri chimil kocho rikah e kukia kulok chuwach ri uleo. Ri hunchikop ri shetak I chuwach ri shok, chikutsirruk ri akal, arech kutihubi ri alah akal, aretak chi kalashik. Ri ishok kri luwach hunalah ala, ri arech chike uyukuh nari konohel ri winak, Ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik paritz inale kalahu lew. Hawi shusukumah ri dios chesh hunu kolibal. Arech riare kkohi chila eko uwa pa 1260 ik. Katekuri shmakta hunchok parikah. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e Ángel erachbil kechohinik. Katekut, uye are eri menkota chi kichuhab. Eman shokohe tachi kikolbal parika. Shkia kulok rini malak chikop. Cheri uher kumats rik ashtok on risatanas ubi. Ritak chinel chechronohel ruwachuleu. Shkia kulok puwi ruwachuleu. Ri Ángel era chilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulak chabal parikah.
1: Kamikri shopan richakanik, richukab eri ahawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, rikubiri itzel pakiwiri e kachalal, riare chekubiri itzel pakiwi, chipak ik chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir e rumari kitzir shkiya obishik. Rumare shema shkiya tanin ukir de kikasle mal chikate ke kamik. Chishki kotok ri ish, rikar erisivan tinimitrech rikar. Itzel chiwech ri ish, di wachulev eripolov, rumare shcheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval. Eretam chesha echalam chik rijetak ukir.
0: Aretak chi rihun chikop shri loche shpolesh ulok puwir wachulew. Shrokatak rihun ishok rinan iri alaral katekut. Shi atak chech kukamo bik rikeb ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalik alahulew. Chik a pari kolbal. Chenak chech rikumats. Hawihe chik owir wa pahun hunap. Pakeb hunap esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumat shushabeh ulok puchi khe khas hun nima chrih ri ishok arech kuhureh ulok ri ishok katekut ri uachulew shpechu uto ik ri ishok ri uachulew kukaba ri uchi ikuti hubi rihun nima chi shushabeh rihun kumat shas chanim shperro yowal rihun kumat chich ri ishok katekuri ikbech ubanik choh kuk reral kual chik rikikol ri upishab ri dios Irikori utzir ri Jesus kuk. Rein, intakil puwi ri sanyeb rech ri polo.
2: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelo lok pari polo, hun chikop chik obo kuk uholom, e lahuk ruka, puwi ri tak ri ruka, ko lahuk ketakik, chapal buyah, e puwi tak ri uholom, tziptalik itzel takzir chech ri Dios. Rihun chikop cheshinwilo chukhla ubi hun balam. Rirakan chukhla ubi rakan oso. Iri uchi khekhas uchi koh. Katekuri, rihun nimalak chikop kukashek ri uchukab chech. rini malah hotem ikuyah hunni malah ukowinem. Hunches tak riuholom hehas urkom kamikal. Katekut rini malah soktahinak huiche kamikal. Shkunatahik katekuri konohel riwinak chuachuleu. Sibalahot shikil wiri ishikternebeh rihun chikop. Hupalik shtak kiwach chuach rinim chikop. Rumal rech cheshuyari kowinem. Chech rehun chik chikop, katekuri, hupalik stak chiki watch, chuach rehun chik chikop, eshik bih.
3: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
2: Shiatak chech are, eshuk amri kowinem, arech kubih ritzig, restak rinimal, iritzel takzig, chech ridios. Shuk amwe kowinem ri, arech kubun wiri, pakawinak kebik. Katekuri, שוביר יצל תקציח צ'אצ' רידיוס, שוביר יצל תקציח צ'אצ' ריובי, צ'אצ' רירצ'וץ', צ'קצ' ריקופה ריקח. שיעתך ריקווינם צ'אצ' ארץ' קובן ריצ'אוך צ'קצ' ריצ'ו שלך תחווינק, ארץ' קיו צ'קו. שיעתך ריקווינם צ'אצ' פווי קונוכל כבנתחי קריווינק, פקיווי קונוכל סיוואן תנימית, פווי רונוכל צ'אוויבל, ונפווי רונוכל עמק. Econohel winak chuachuleu, cheri mentibatal tarekbi, paribu rechri ukas lemal rekamenak alachir, chipare umahabalu lok riuachuleu, keokchuk ihalashik rehunchikop. Rehunchik o shikin, chutatabehba wiri. Rehunchik yut chichich, chikyutui. Rehunchik kam rumalchich, chirukchich ri kam nari, pawiri. Chirahawshik wiri kikochonik, irikikochnik ritioshlahtak winak. Katekuri, sinwilche hunchikop, chishel ubi pariwachuleu, kokeb ruka, jehas ruka hunchik, kchawik jehas hunim chikop, kchakunik patanihel rechrihun nabe chikop, kukohri kowinem paranohel kolpel, ekobano cheranohel riwachuleu, ekonohel risiwantinimit, Kikikilah rihun nabe chikop, che soktahinak, che kamikal, katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, chiktakulok ak chikah, puwir wachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri. Rumal rinimalaktak kutbal, kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu. Kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh hichtak rumal richich, katekuri, shkohe china humul uk aslemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel rewinak, rimankik ihilak tari wachbal rihun chikop, rumal riuchak, konohel winak, Chichutin, chinim, chichinom, chimeba, chiahau, chepatanihel, kohun kutbel, chiri kikiakab, kikab, unchiri ukursal kepalah. Kategori, mkota hun winak, kowinik kulok na hunghas watch, unkukayeh hunghas watch, wemankori kutbel rech ruby richikop ruk, unwemankota rihalabalil ruby ruk. Waralri, rahawashikri nohibal. Riwinak, chik kowinik chirehalah ba rirehalbalil rihun chikop. Wiri, shanihun rehalabalil hunwinak, rirehalabalil areri 666.
0: Apocalipsis capítulo 14. Kategori, rialah chik shukutrip chuwach takrin wokwach, riare takal puwiri huyup sion, ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare, eri ubi ri utat churi ukursal kepalah. Kategori shintao, chik ok chohohik parikah, jehas ri uchohohbal rinimalaktak ha, on ri uchabal di kakul ha, on uhanembal hunimalak kiakik, ewishinto ri jehas ewinak chikik ohomah ri arpa, kikibishoh hunk ak bish, chuwach rinimalaktem, echkiwach ri ekeheb ek askoh. Echkiwach ri inmaqtaq winaq, emankota hun shkowin chirretamashik ribish, shuwi ri 144,000.
2: riyolokom shas pare wacho leo. Eare ri eare, rimenshikban tari itzel kuk ri ishokib, ik ojolab ri eare cheki kiterembeh ri alak chih, paranohel kolbol hawi kebewi, ri eare elokom chih chikishol ri winak, jejas enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alak chih. Mawiri kichi, chuchobri khos taktsih, ri eare ech achchok tak winak. Kategori, sinuil che hun ángel, che krapap para nima lakkaj, kohun hunalik utzalaktsih ruk, che kuyana ubishik, chkech rikikanak kan chuwach ri wachu leo, chkech konohel amak, chkech konohel kibantajik hukat winak, chkech konohel chawibal, e chkech konohel siwan tinimi. Kurak uchi ru hunkou lak chabal.
4: Chishek iwip chuwach ri dios, enem chiwila wi. Rumal rech cheshopan rikakpal rech ri atpal utzik. Nem chiwila wi ri are, cheshpanow rikak eri uachulew, ri polow etakri ukiipal ha.
2: Ehun ukap angel chik, shuternebeh ri are, kurak uchi.
1: Shchachi, shchachi rinim alak Babilonia. Rishiyaw ri amaha, rech royewal ri itzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
2: Hun urosh angel chik, ke uternabeh ri eare, kurrak uchi ruk hunkow lak chabal.
5: Rihun che nim krilhwi ri chikob, enim krilhwi ri uachibal, ekori ukutbal, chori ukursal upalak, onchori uqab. Riare shokuhe kutih nari ri amaha, rech ri royewal ri dios. Che sukumatajinak chik, Chas uts pari pagpala maha rech riroyowal. Ri are kunana ririk ash rumal ri ak e rumal ri azufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib e chuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol kualik chubek ik chubesak. Mankik ohi tahamaril chipa ik chichakab. Chkech rinim kikik hui ri hun chikob e ri hun uachibal. Chokuhe ri kek amohri ukutbal upi.
2: Paweri rahawshik rikichuqab ri itiosh lahtak winak. Rikikol ri upishab ri Dios. Irikikol ri kohunik chirik ri Jesus. Kategori isintah hun chabal parikaj che shubik chwech.
1: Chatzimak, utz kech ri kaminakib che kekamruk ri ahawshel. Chi ukamik ubikri.
2: Jeenakut, kchari ushlabshel.
3: Kikohi ri hamaril chech rikikosibal. Rumal rech che shas penak rikichak kuk.
2: Kategori, alahin chuwach takrin wokoch, unsak alah suts, epuwiri suts, tuyul hun che jejas relkual ruinak, kopuwiri uholom hun kanalah puak, ketakik retzabalil uholom, iparukab hun utzalah chich. Kategori, hun angel chik, sherulok parenima lah rachoch ri dios, ekurak uchi ruk hun koulah chabal, chech rehun che tuyul puwiri suts.
1: Chak yakau bilia chich echat atanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban rikatoh ritriko rech riwachulew kanchik.
2: Erehun chet yul puwiri suts, shuk yak rech ich puwiri wachulew, eshbantah rikatoh, shbantah richak chuwach riwachulew. Kategori hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri dios chikah, shokohe rukam hun utzalach chich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri angel che kukol ri aq, kurrak uchi ruk hun koulak uchabal, chich ri hun chik ori utzalak chich ruk.
3: Chak yaqao biri utzalak chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumal rech chak chik ri uwach.
2: Ri hun angel ri, kuk iak ri hun uchich puwir uwachulew, fuchop uwach ri tikbal uwa, Ishu hokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalah ri yitzbal. Kategori ri yitzbal shtakalesh uwi tzantak ha chech ri tinimit. Ish bulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich, che ko parikichi rikeh. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Kategori. Sinuil che hun nimalak e utzalak kutbal parikaj. Wukub angel che kukam wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil. Rumal che ruk wirik kis riroyowal ri dios. Xinwilchik, je chojalá ubik jun polo, rech tzintzatik cristal rukhaq, eri eare, che xe chakan chubach re jun chikop, e chubach re uachbal, e chubach re rajabalil re ubi, etak al chubach we polo re, che tzintzatik cristal, kik ojomag tak re arpas rech re dios, kik bishoj re ubish re Moisés, re upatanejel re dios, y re ubish re alaj chich.
3: Ni malakta kubantahik e utsalakta kriachaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Sukala kubantahik e utsalakta kriabe. Ahawinel chkech takri tinimit.
5: Hachin mankushib ichtarib chuachri abi ahaushel. E hachin mannim takril huiri abi. Rumalrech cheshuiri at tioshalakri abantahik. E konohel ri rimanjunam takakohonik kuk. Kepenari e mechlik shukulik ri. Kretzak na chawach. Rumal rechche, xa'a la xisagri utoj balil ri awoyawal.
2: Katekuri, ri in xinwilo chek xaqatajik ri nim rachoch ri dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Xe el ulog ri wukub angelib, chek ukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuj taklino. Si balaj xelik kchubchatik, ri ximbal takkipam kan lagpuak. Katekuri, Hunch kechri kehep chek askoh, huyach kechri wokub angelib, wokub kan lahtakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayewal ridios, riare chek aslik chubek ich chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, echechri uchukab, emankota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena, aretak chik kisri wokub kashkolil, Kechri Ewokub Angelib.
0: Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shintajun chabal, chechi parinim rachochri Dios, kurakulok uchi chkechri Ewokub Angelib, ekubir chkech.
6: Hish, hitishapuwi ri wachulew, ri wukub bakbal amaha, rechri royo walri Dios.
2: Shberi nabe, ishutishek ri hun pahbal, Rech royoval ri Dios puwir wachuleu. Kategori, riwinak chek ori ukotbal rejun chikop kuk, iri mechlem shukulem, chekak chuboch rejun uwachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rejun pahbal paripolo, eshuhal kek, jejas ukikel jun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutishek rejun pahbal, Patakri nima, e patakri ukibalha. Kategori shukhal kik. Kategori shintochiri angel restakri ha kubir.
1: Atsuk alahri at, ri areche are kamik, ri areche are iwir. Ritiosh lah, ruman resche hiwari ukahisash wach kabano. Ri eare, shkik ehehri kikik eri etiosh lah takwinak. Eri kik eri ekashalu tzigri dios. Eri at, Shabano arech nakut shkikumuri kikel. Uts etakal veri ichkech.
2: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
7: He ahaushel, dios ahau chech ronohel. Sakalakzir esukalak takrikash kabano.
2: Riukah angel, shutishek riupahbal puwiri ich. Eshiatak chech, shukam rikoinem. Cheke uporog riwinak rukri ak. Eri winak sheporosh rumal hun nimalakak. Kateku, ruk wiri, mishikhalta rikik aslemal, minim tak shikil wiri dios, shikbih itzel taktsir puwir ubiri dios, chik ori ukowinem puwitak wekashri. Ri uro, shutishek ri upahbal puwiri nimalakutem, ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Katekuri, ri winak shikti rikak rumali khoshom, Eri winak man shikhalta rikichak. Shikbih itzel taktsik kuwiri dios, rajaw rikaj. Rumal ri uchukab ri oshom, e rumal tak richak. Ri uwak, shutishek ri upahbal puwiri nimalak nima Eufrates. Shtzak ri uchoron, ishkohi ikumbe, kech ri jawinel kepe pare rel balkij. Katekuri shinwilo, chechi pare uchiri nimalak chikop, Chi pare uchi rihun chik chikop, e chi pare uchi rihun itzel kashel utzig ri dios, شی ال لوق او شی بی سل تق او شلا بال ای خاص تقری استوتس ری ار قاستیختی ای سل تق او شلا بال کی کبن ملخ تق خاص تق کی بی چی کی مولشیک ری خوینل رچ رنو خیل ری وچو لیو هرچ کی چوخینیک پرنی ملخ او قیخری دیوس اخاوشل چچ رنو خیل خیناکوت ری این کیم پیتیک خی خاص خون الاقوم
8: وس رچ ری ویناخ چی کا قاسیک ای چی کو کول ری رتسیاق Arech man kichancha tiktak e man kilitak tari khetaku kishbalil.
2: Shikim luhki pahun kolbal chiubi pari hebreo Armagedon. Ri uwuk, shutesheg ri upakbal pari kiaqiq. Katekuri, chiparenim rachoch ri dios, keru loq hun chabal che kubir.
9: Shkisek ri ubalik.
2: Katekuri, shubun sibalak kaipa, sibalak khaninik tak chabal, اکروخپان کاکولخا اشپخونی ملخ کبرقن خایی چی منو بنام تاوی شاس پرو مخیبال و لق چی اکاوی نق چووش رو وچو لیو من ایلی تاقی نق تخون نیم کبرقن خی خاص ویری رینی ملخ تینیمیت شخاچتخ پروشیب او چاکاتی کاته گوری ری تینیمیت کشتق ری اماق شیولی لوبیگ رینی ملخ بابیلونی کناتخ چیچ ری دیوس ارچ کویاری خون پخبل چش خوی که پخو وی ری امخا ریچ رو یوال کاته کوری رونو خیل تقری اولیو چی کو پاری پولو چی آنی مخیک ری خی تق خویوب چی ساچی اخون نی ملاخ ساقبچ خی خاص خومو چی پخبل رالال چتا قلوخ چی کاخ پکوی ری وینق کاته کوری ری وینق چی شکبیخ ری ایتسل تقتیخ پووی ری دیوس رومال ری ایتسل الاخ ساقبچ ری سيخناك قوت چي ويساق باچ ري شبان نين إتسي للاخ كاش
0: Apocalipsis capítulo 17 كاتيكوري خونج كيچ ري وقوب انخلي چي كوك امري وقوب پخبل امخا شبتك إشو بيخ چويچ
10: چاساهو لوك ريين كين قوتنا چاواتش ري قطو تسيخ كبانتاخ بويري خون اتامتال وواتش إشاق کیچ شنیم چوتین ریاره چه تویول چوچی رینیم تکها روک ریاره شما کنیک شکیپان ری اتسل ری اخوینیل ریچ ری او وچولیو ایری وینق اکو چو وچولیو شاقبار رو مال ری امخا ریچ ری اتسل الاخ او کاس لیمان
2: شنو کامو بی پر اتسین لی کولیو شاق پری ووش لبال کاته کوری شنویل خونی شاق تیول چری خون چکوب کیاق کاییک نخی نقیتیل تقصیر شریخ، قبو قبو خلم ال خوخ رکع، ریخونی شوق کو خم کی اقتون تور، اسکارلات عتیق، کچوبلین چق امپوق، چه خیلی کلاخ تقبخ، هچک تینتاتیک تقبخ، رکعم پا و قب خون خن لخ پوق پخبل مخا، نخی نقچی ایتیل تق خستق، نخی نقچی ری ایتیل لخ اکاس لمال، چیر اومک کوک اینیم چودین. سی باتالیک چوری و کرسال و پلا خون بی خون آواتالیک خاص و وچ
11: اینی ملخ بابیلونیا ری کنان ری شقیب چه کچ نیم جدین اینان چه ری ایتسل تقستق چو وچولیو
2: کاته کوری چی چو وچ تق ری نوک وچ ری خونی شاق شقابر روک ری کیکل ری ایتیوش لختق وینق ای روک ری کیکل ری شکم رومال ری کیکوخنیک چریخ ری خسوس آره تقچی شنویل ویری سی بلخش ساچ نکوش. کاته گوری ری آنخل کو بیخ چویچ.
10: خستی که ساچ اکوش چه چویری ری این که یانو بیشیک چویچ ری اوتالیک تق خستق پووی ری اشق ری پووی ری خون چکوب چه روکام آره ری خون چکوب چه کو وقوب و خلوم الخوخ روکا وی خون چکوب ری ری آره چه کوی ویر کاته گود چیو کمیک ری کیس اوچ کمیک ری کیل نا اولو پاری نی ملخ سیوان اکو چپو بے پاریو کیس بانیل اوچ کتے کو ری کنو خیل ری ونق اکو چو وچو لیو ری من تبتل تا لکی بی پاری گوخ ریچ کس لیمال چی آره تق چی شپانتاخ ری وچو لیو سی بلخ پوت کی کل ناری اوچاک ری چکب چی ری آره کو ایویر اکو کمیک ری شکیز وچ کتے کت چی کتے چناری کوکوت چناری chiwuralwi rajuxik jun uxlabal ruk nojipal riwuqub jolomaj are riwuqub juyub jawi tuyulwi rijun ixoq xoquje weri ewuqub ajawinil ejob xkistaj kiwach jun kaslikna uwach ejunchik maja petinaq are taqchi kapetik rajuxik che xajupiq kuqiyo katekuri rijunchikob cheriare are iwir echi ukamik xkis uwach are are riwaxxaq katekut are junchikech riwuqu briare penaq cheri ukamikar relajuj ruk'a e are elajuj ajawinel chemaja kekamom riwukuwinel kajawinem ruk rijun chikop kakikamnare rijun kowinem ke ajawinik xaq pajunkajpal konojel kakaj kakijach rikichuq'ab rikikowinem chech rijun chikop katekuri e arewa we areri kechojina ruk rialajchij eri alajchij xas kiwch'aknari rumal re cheri are are ajaw chikechri e ajawib ajawinel chikechri e ajawinel kiwch'akna kuk ri uwinaq ri xaxik'ixik ri echom ri uz kitakalem kib'anom parikikojonik
2: xoquje ri angel kubij chuech
10: rija jawit yulwi rijun ixaq kech enim ch'tin e arewa rijetaq tinemit risiwantaq tinemit rijuq'a taq winaq eri jetaq ch'awipal katekuri welajuj ruk'a erijun chikop sipalajitzel kikilna e kikina chech rijun ixaq che kech enim ch'tin kikesaj nari ronojel retz'aq ch'analik ewtukielna kikiyakanop kikitijnari utiojal ekikporrojnari pariqa rumal re cheri dios chuyach kech rijun anima arech kikipano rijastaq yekikaj ri e are arech konojel kikikejach riukowinem likajaremal chech rijun chikop che kate wi aretaq che xpantaj riutzij ri dios katekuri wejun ixoq ri are rinimlaj tinemit chektaqan pekiwi ri ajawinel erech ri uwachuleu.
2: Apocalipsis capítulo 18. Katekuri, xinwil chejun ángel chekakaj uloq chi chikaj uloq, konimalaj ukowinem, eru uwachuleu sibalaj xsakar uwach rumal ri usakil are. Katekuri, ruk junkow laj ch'abal kuraq aqej uchi.
1: Xchache rinimalaj Babilonia, ri are xkextajik kikolibal kaxtok, xokik kachoch eitzel eitzil taq chikop rech uwokaj. Rumal rech chekonojel taq ritinemit qas xkitij ri amaja, rech ritzel umak kuk enim ch'util, eri eajawinel erech ri wachuleu xemakun ruk ri are, eri eajkayib erech ri wachuleu xeq'inoman ruk ri unimal ri are.
2: Katekuri, xintach jun ch'abal chekubij chi chikaj uloq.
6: Chixel uloq chupan ri ix ixnuwinaq, chiyakan ri are. Arech ri ix mankokojit ri umak iwuk, e mankokanta ri uch'ak chiwij. Rumal rech xeri umak xumulij rib, chikaparikaj, eri dios xnataj chech ri itzeltak jastak xupano. Chitojo chech chiruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzel taq jastaq rech ri are. Paripajpal, jawije, xuq'ejwi ri ujastaq ri are. Chiq'ejak hamul chech ri are. Jeri kik'ej chech, jejas ri uq'inomal, erri urayinik utzla juk'aslemal. Chiyak ej chech, echiya itzel oq'ej chech, ri are kubij paranima.
11: Ri'in, intuyul chori nima lagtem, kuchoma, ri'in man in malkanta, eri'in man kinch'optari jas ri uq'ej.
6: Rumal k'uwa we jastaq ri, chixapajun q'ij ktzaq ri puwi ri k'ax, itzel ch'ak chori utzumal. Ri uq'ej k'isb'al k'ux, eri wijal, ikportaj ri rumal ri q'aq. Rumal rech che sib'alajko, sib'alaj uchuq'ab ri ajawxel dios, ri xib'non q'atojtzij puwi ri are.
2: Sib'alaj keoq'anna ri, kejiq'iq'atna rumal ri are. Ri ajawinel arech ri wachuleu, ri e are چشم اکون روک آره پاری و قینامال آره تقچی که کل نره و بقوی کری و سیبال و خاق نخ که تاکی وی کن ری چش رو مال ریچ چه که کش بیخ کیب چواش ری کاش کوری قری آره اکی که بیخ ناری
12: ایوم ایوم ری نمالاخ تینمیت ری بابیلونیا ری کولاخ تینمیت شپخون کخبال شبانتاخ ری قطوخچیخ پاوی
2: ری اخ کاییب اریچ ری وچو لیو کوک ایخنا واش ری اکی بیسون ناری چیچ ری ایقانو پام تق ری خوکو کامیک ری منکوتا چه خون کلو قویک ایقان ریش قن پواق ریش ساق پواق ریش او چلاخ تقا بخ ایریش کتین چتیک تقا بخ ایقان ریش لینو ایریش کی اقتونتوخ ریش شلا ایریش اسکارلاتا ایقان ریش رو نخیل واش کوک الاخ تق چی رنوخیل خستق ووچ ریچ مارفیل رنوخیل خستق ووچ ریچ او تلختق چی رنوخیل خستق ووچ ریچ سق چیچ ریچ چیچ ریچ ری سق چوق کانیلا کو کلختق قیس کو کلختق کنابل میر کو کول امخا اسیت کخ تریکو چیکو پرچکان ریچیخ ریکیخ هتق چیچ ری لقوم پتن نخیل ایچی ری ویناقوی کاتی کوری ری چاق تاق وچ چی سی بلاخ کورایی وچ ری اول ما ریات چی نخش بیوی چو وچ ریات ای رنوخیل ری نیمال ای ری اوچیل شکیس ری چاویچ ریات ای منکوتا چی خمول ری کاویل وچ ری اخکاییب چی شیق اینو ماریک روک ویری نخ که تاک ای کنوی چیچ ریاره رو مال ری چی سی بلاخ کی کی شیخ کیب ری چری کاش کوری قریاره سی بلاخ کو قیخنا اووچ ری اکی خیق ایخات ناری چیچ
7: ایوم ایوم رینی مالاخ تینیمیت او کو خوم لینو رتیاق کی اکتون توخ اریچ اسکارلاتا کو قوخ ریقان لاخ پوک ری او چالاخ تاقاباخ اری کاتین چا تیکالاخ تاقاباخ چیشا پخون کخبال شکیس اووچ رنوخیل و نیمال ری
2: ری ای بنسانیل تقری خوکو ری ای آره چی که بی پوی ری پولو ری وی نق ریش تق ری خوکو ای کنو خیل که کچک پاق رومال ری پولو نخ که تک ای کنوی چیش ری آره سی بلاخ که کری قاقیخ کچی آره تق چی شکیلو ری و بقوی کری و سی بال ری خاق
3: خاچین خیوا خی خاص وی نیمالاخ دی نیمیت
2: کاتی کوری شکی که یا قولیو پاری که خلوم که وی ووتیک که اوخیک که خیق خاتیک
3: ایوم ایوم ری نیمالاخ تینیمیت روک ریو کسلمار ری انیمال شق اینو مار کنو خیل ده بینسانیل چچ تق ری خوکوب ایشا پا خون کخبل شکیس وواج
9: ری کاخ چکی کتوخ چره چیاره شاقو خیر ایش چه ایش تیوش ری تقوینق ایش تقنالاب ری ایش پشلو چیخ ری دیوز رو مار ری چه ری دیوز شوبان کتوخ چیخ پووی ریاره ایشوبان تقوب چی ویچ ری ایش
2: چی چنیم خون آنگل چه نیمالاخ و کوینیم شو کمو بی خون ابخ خی خاص خون نیمالاخ ابخ ریچ خوکبال تریکو کاتی کوری شو کیا کو بی پار پولو ایشو بیخ
4: خی خاص وری چی شپا خمول کی کیا کنو بی کری نیمالاخ تی نیمیت بابیلونیا ری آره من خمول تا چک کری قیتا خیک
2: من کتا تاخت تا چی خمول ری که قخوم ری که قخوماخ ری آرپا ایری کی بیش ری کی بیشونیک ری کی قوخوما ریسو ایری توم ری ایخ چکیب ریچ رو نخیل واج چک من کی کود تا چی ری پوی ری عبی ایری او چابل ری عبخ خوک بل تریکو من کتا تاخ چخمول ری ری او ساقیل ری چخبل من کچپلین تا چخمول ری پاوی ری کی چابل ری چابلا ایری چابلی من کتا تاخ چخمول ری رو مال ریچ چی ری ای اواخ کاییب ری آت ای آره کنوک ری ای اخوینیل ریچ ری وچو لیو کاتی کوری روک ری اتنیک کبانو شی اصوب کنو خیل ری ونق ای روک ری آره شری قیتاخ وی ری کیکیل ری اخشل و چیخ ری دیوز ای ری کیکیل ری اتیوش لختق ونق ای ری کیکیل کنو خیل ری شی کمساش چو وچ ری وچو لیو
0: اپوکالیپسیس کپیتولو 19
2: کاتی کوری شین تو خی خاص خون نی ملاخ که خی نی نیبال کچ اخی مولاخ تا قوی نق چیکاخ چکک بیخ
1: آلیلویا
3: ری کلتا خیم ری نی ملاخ ایخ ایری چو اب ریچ ری قدیوز
13: Rumal rech isak alak tzik Esuk ri katok tzik kubano Shuban katok tzik kuwiri eta batalik uwach ishok Chekech enim chutin Riare Chishukok ri etzel alak chamil pari wachuleu ruk Ri etzel alak ukas lemal Shtoktak ukashel kuwiri are Ri kikikel Ri eupata nihel
2: Katekuri Kikibik chikumul
5: Aleluya
3: Riusipal kakan chubek ik chubesak
2: Erehu winak kiheb, inim tak winak erikiheb ek askoh. Hupalik shikah chuk ihlashik ridios, chit yulcheronimalahtem ekikbih.
12: Amen! Aleluya!
2: Katekuri hunchabel sherulok chipare nimalahtem.
10: Nim chiwilawiri kadios, igonohel ishishupatanihel. Reishri kishibihi wip chuwachri are, eri ishishutin, eri ishishnim winak.
2: Katekuri. Shinto jejas rikijininibal sibalah winak, jiri jejas kchojojik nimalaja, jiri jejas ujininibal nimalaj kakulja ekekbij.
12: ¡Aleluya!
3: Rumarrech cheri ajauchen, fri dios ajau cherrech ronojel jasuwach, shokik parirraja uibal.
5: Chishki kotok, echjajat iwach enim chiwilawi rit dios. Rumarrech chesperi ukulanemri alakchij. Eri rishokil sibalak utz uwiki krib shupano. Ri areu kohom lino ratziak, che sibalak sak pupuk.
2: Ri lino, areri utz alaktak kichak ri itiosh laktak wenak, katekuri kubik chwech.
6: Chat ibak, ete uchi talik ri winak che kisik eshparik ulanem ri alak chir. Wetzik ri, utzik ri dios, esak alaktak tzik.
2: Katekuri, hupalik shintzak chowach ri rakan, Chechuk ihilashik eriare kubir chwech.
6: Chayi, riin shain khunach patanihel jehas riat, ejehas ri eawachalal, cheko itakal che uya ikri tzich chrihri Jesus. Areri Dios rahawashik kak ihilach.
2: Kategori, riyal tzich chrihri Jesus. Areri ri ushlabal, reshri kashebal utzichri Dios. Kategori, shinwilo hakalik rikach. Epitnak hunsak keh, rihunchi ukwekbem ubi, kohonik, esakalaktsik. Kuban katoktsik, ekchokhin chipasukil, rihetak uwokoch kehas hunnim alakak, chori ukulom, kohohuntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi hunbiyak, cheshewiriare etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi, riutsik ridios. Ri ewinak rech chok chikak, ruksak tak kek, iruk lino katsiak, che sakalak pupuk, shikiter nevek ubiri are. Pari uchi kelulok hun utalak chich rech chok, arechki usoko, rimikota ri kakohnik kuk, ri are ki yukuk nari, ruk hun chich chimi, ri are ktak I puwiri gitzbal amaha, che rech ri nimalak royowal ri dios, Riare che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyah, chori ratziak e chori rakan.
3: Ahau chkechri e ahawinel. E ahau shel chkechri e ahawib.
2: Katekuri, shinwil che hun angel, takal puwiri ich, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel re echikop. Ahu wokak che tahin kerrapap chori nimalakak.
12: Chisak! Chemule khibib cheri ni malakh wa imri dios kitignare ritikh kitire khawinel ritikh kitire ebinsanel takri hukuk ritikh kitire winak erech choh ritikh kitire kher erwinak chek kikhbem ritikh chek kitikh konohel winak ri eahaw eriemokom ji echutin winak echi enim tak winak
2: katekuri shinwil rekhun chikop Eche en wil re e rajawinel re huacholeu, e kachil re e kewenak rech choj. Shikimulikip arech ke chojin ruk rijun, chek ochrih rikej, e kuk re e winak erech choj. Katekuri richikop shiut tahik, shokoje ruk rimankastik tak ashal utzik ridios, riare che upatanihel rijun chikop, rishuban rinimalaktak hastak, e ruk weri shi usup riwinak. Cheshik kam rehun ukut bal rjikop, cheshik khikhilakh ri wach bal, katekuri ikeb kaslik, Shekiyakubi paripolou rechkak. Rech azufre chisibalak atik. Ronohel chire hashtag watch. Shchupo watch romal rich ich. Chikelulok pauchi rihun chiukehbem rihunkeh. Econohel richikop. Ahubokah nimalak shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri. Sinuil chikun ángel chikkahulok chi chikahulok. Rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan y hun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop ri ujer kumats kanok. Chi arerik ashtok. Areri satanas. Kuyut ri are chi pakako la hukkal hunab. Kuk iak ubik para nimalak siwan. Shutsapihtak ri tsapibal. Shutik wi. Arech katani chi kisubshik ri siwantak tinimit pamil hunab. Erahawashikri, chirarek kiru lok shapa kebushib ich. Katekuri shinwil ni malaktak tem. Shetuyi chuwach, eshiach kech rikat balzih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket ki holom, rumal riuyaek tzih chrih ri Jesus, ichrih riutzih ri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak, shikhihilah richikop iriwachbal. On remanshik kamtari ukutbal chiru kursal kepalak on chiri kikab. Koche hun kikaslemal eshe ahawanik rukri Kristo pakak o la hukkal hunab. Ri inikah kaminakipchik. Manshek kowintah koche hun kikaslemal chik ak kisnari kak o la hukkal hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riare. Che eutakatil rinabe astahebal. Riukap kamikal mankota ukowinem pakiwi riare. Shane echuchkahawib rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la hukkal hunab. Aretachik kisri kak o la hukkal hunab. Kiritahna ulokri ri satanas parits apitalwi. Ekbenari chikisubushik rihetak amak. Para kijep ushkut kiak ik. Rechri wachuleu, pagou e pamagou. Ke omulih nari, chubanik richoh. Ek I ke omulih he has risanyep rechri polou. She an puwi ronohel ri wachuleu. E she ok parikik olbal ri etioshlahtak winak. Ri lok alak tinimit. Katekut, hunk ak shabinik ulok parikah. E she uchasachchi ri eare. Katekuri, dik ashtok ri subonil kech. Shkiyakubi paripolou rech kak e rech asufri. Hawik owiri chikop. Eri men kastikhtak ashelu tzikhri Dios. Chilari kikrikwik ash chibakik chichakab chubakik chubesak. Katekuri. Ri in shinwil khunsak tem. Che khun nimalak tem. Erare tuyul chori temri. Ri kak iru wachulew. She anemak chubochri ukolem. Emen shikiat kan hun retal kutbal. Eshe inwil di kaminakib, chi enimak chi ichutin etak al chuwach rehuntem. Shkak nik ahwuk, eshkak hun chik wuk, chi are wuk rechrik aslemal. Katekuri ishbank atoxtik pakiwi, ri kaminakib, he khas ritzib talik patak ri wuk, heri hacharo nohel wach rikichak. Katekuri, ripolo she utzaleh ri kaminakib, euk ulom. Rikamikal iri ades, shiketzalih di ikaminakib kikolom, echki juhnal shbank atoxtik pakiwi, hechas rikichak. Rikamikal iri ades, shik yak paripolou rechkak. Wawe polou rechkak ri, arewa ari ukap kamikal. Echachinche mentzibatal taparibuk rechkaslemal, shik yak ubi paripolou rechkak. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, sachu watch, iripolo, mankota chik. Ishinwil ritioshlach tinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chipari ukolibal ri Dios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri, Shintah hunchabal chekubih chi parinimalah tem ulok.
10: Urangwa ri rechoch ri Dios kuk ri gunep kukuhi rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinemitri ri are Dios kuk ri are are ki Dios kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri emakota chirakok chi ahri emakota chihunkash ri rumal re Cheri oher uwachuleu ukowinakchik.
2: Katekuri, rihunchet yul chori nimalachtem kubih.
3: Kamik kiman rikak uwachuleu.
2: E kubih.
3: Chatsibah. Wetzihri shastzihwi e saklachtzih.
2: Shokuhe kubih chuech.
3: Bantahinakchik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kasleman, e shakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in, inu diosri, eri are wal kualri. Kateguri, rik kishibihkip, ri mankota kikohonik. Riko itzelalah kikasleman, ri eka misanelab, ri kemakunruk ishok achi, ri eahitab, rik kikihilah ri hostak dios. E conocer y ejos tacuinac, coriri quechipal paripolo reche a erecha sufre, guaueri arewari ucap camican.
2: Catecuri, hunch quechri e wokup angelip, rikikamri wokup pachbal amaha, chinochinachiri wokup isbal tak ash, spetik ishubir chuech.
6: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, riuch a pririshokil rialachir.
2: Sinuk amobik puwi hun nimalah huyup, syak perubush labal, isukut chun watch rityosh lah dinamit. Ri Jerusalem, cik kahulok cikah, ciparuk olbal ridios. Ruk am riuk ikhil ridios. Khuluwik hekhas hun utalah abah, hekhas rikatin tatik ilah khasbi. Kohun nimalah utapiil, cik okab lahuh rokibal, ichunakah takri uchiha, Iko kablahuh angelib, etibatal nikah biyah, che arekibi ri ikablahuh hukat, kechri winak ri Israel, pari rel belqih ko ushi buchiha, pari rik yakab ri rel belqih ko ushi buchiha, pari umosh rel belqih ko ushi buchiha, pari ukahibal riqih ko ushi buchiha, ri utapiyil ri tinmit, ko puwi kablahuh abah, Che are utik balil. Chuwach ronohel takriabah. Kohum biyah. Che kechri ekab lahu. E utakonelab rialah chih. Rihun che tahin kubih wiri chuech. Kohun etabal ruk. Hun ach chek analah puak. Arech kretah ritinimit. Kretah ri uchitak ha. Eri utapigil. Wetinimit ri. Kokiheb utsaltamal. Rirakan hunam ruk riowach. Shretah riare rukhun aj, ewitinimitri kretah kablahuj mil estadios, rirakan junam ruk riuwach y ruk riunimal. Katikuri shretah riutapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab, ri angel shretah rukhun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchohalah analah puak, Chik hunamitah, ruk rikatsin tzatikalah abah. Rihetak abah, chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikah utsalahtak abah. Rinabe upaha, haspia upam. Riuka safiru upam. Riurosh calcedonia upam. Riukah esmeralda. Riuro sardonica. Riuwak cornalina. Riubuk crisolita. Riuwakshak berilo, riubelej topacio, riulajuj crisoprasa, riujulajuj jacinto upam, riukablajuj amatista upam. Katekuri, rikablajuj uchija, kablajuj takperlas, shujunal chkechri uchitakha, banomruk shakhun perla, riukaibal ritinimit, banomruk analakpuak, chemen sholomtaj, Tzintzatik upam jehaz ri kristal. Katekuri, Menchenwil tajun rachoch ri Dios chupam. Romalrech chire ajaushel. Ri Dios ajaurech ronohel hasuach. Are are rachoch ri Dios. Shokoje are rachoch ri Dios ri alachchig. Ritinimit menkrachtag. Manrajaushik tachech ri unikbal riqig. Ir unikbal ik. Romalrech chire uqig ri Dios. Kchuplin puwi. Eri alachchig arejun uchajbal. Riwinak kibin ri chushiri usakil, iri hawinel rechri wachuleu, kik amna ulok ri chechri kik enomal. Rihetak rokibal, hakalik ri kanahik kanpak ik, rumal reche mankota achakap ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri kik enomal, iri kinimal ri eamak, hunts ahtahinak wach, hastak mankkowin tari kok chupam, shokuhe. من كي اوكتري ريكيكبن ري خوستق خستق اري ايتلتق خستق شووي كي اوكري ري اياري ري تيباتل ريكيبي باري ووخ ري وكاس لمال ري الاخشي Apocalipsis capítulo 22 كاتيكوري ري انجل شكوتش نواج ري نيما ريش ري كاس لمال تينساتيك خيخاس ري كريستال بولباتو لوق باري نيما لاخو تيم ري ديوز y para utem rialachchig para unik yahal de kaibal para hun chakab y para hun chik chakab chechrinima koche rech kaslemal cheka wachin kapla khumul khumul chukhunal ik eriushak kowin chik kunashik rimankotari kakohonik uk emankota hun hasu wachchik cheka hawashik itel chech rinimalachtem rech ri dios erialachchig Si balag utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilag nari ri opatanihel ri Dios. Kikil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalag. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta ihri arech okichah, rumalrech ri ahaushel Dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri. Chubeq'ih chubesaq katekuri kubih chuech
6: wawe tzihri chiqasihwa esaqlaq tzih riahawshel dios chikuyari rushlabal chikechri eqashel taq utzih utaqawm ri angel rechare arech kukut chikiwach ri eupatanihel rihastaq chikpenari chiukamik
8: chikamik ri ri inkin pechinahumul si balaq utzri riare Rik kolau takri utzih we kashe balu tzihri Dios, kopa we wukhri.
2: Inri inashwan, rishinilowik irishintowik ronohel wiri. Are takchi ishkis ronohel wiri, shintzak chuwoch takri rakan ri angel. Rishiktu chunwoch ronohel wakas takri, arech kink ikhilah riare. Katekut, riare kubik chuech.
6: Haji, riin inhun patanihil khikas riat. E infun jehasri e awachalal ri akashat takutzi ri Dios. Infun jehasri e are, chikikikol ritzi, kopa we guhri. Are ri Dios rahaushik kikikilashik.
2: Katekuri kubir chuech.
6: Makuba we tzi rech ashebal utzi ri Dios, kopa we guhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopa nikri kahbal. Riachmakunel winak, chichimakunok. Eritz ahtahinak winak, shas chutz ahanarib. Yare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil. Eritios lah winak, chichutiosher sahnarib.
8: Chikamikri, ri inkin pechinahumul, eshas huk amulok huk ritok balkech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinkil holom. Inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri ki kachahnari katziak, ri eareri kori kukri che rech ri kaslemal, e ke kovin ri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri etzaktahi nakalak takwinak, ri e kamisan elap, ri ki kikihilah ri khostak dios, e konohe ri utzkikilo e kikban ri etzel. Ri in, Ri in Jesús, nuta komu biri angel chewech in, arech kubih were chiwech puwir ekomontios inri inrabri ri halil ri david ri utsalah chimil rech ri aqabil
2: ri ushlabal iri ishoqilal kekbih
13: tasahulok
2: iri katowik chubihba
13: tasahulok
2: iri chaqir uchi chukma bari kha rech ri kaslemal.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Hija

0: chahiltaj ewariqa sihri kamij
1: riishoq kubij cherech
2: ahaushel riin kumwilo cheri at atjun qashal utsihri dios riqanani qatat shikqihilahri dios puwi wehuyubri katekuri riish kibij pari jerusalem kovir y kolipal hawijera hawashikwi konuhel kikqihilahri dios
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Chakohori nutzig ishok. Chepetinagri kahbal hampana. Cheman puvita chiwe hun huyubri. Shokman puvita chiri Jerusalem. Hawiri kishihilana chrech ritatshel. Ri ish ki ihilahri man ivet amta uach. Ri uch kakap ihilahri ket amuach. Rumal recheri kolotahem petinag kugri ea judío. Katek ut. Rikahbal petinakchik, arewe ukamikri, chekas utzuk ihilashik kbanri dios, kek ihalashik nari dios pari ushlabashel, epasakalachzik, rumal reche ejeriri winak ke utzukuhri tatshel. Ushlabashel ri dios, eri kek ihilam chrechri dios, rahawshik chek ihilak pari ushlabashel, epari sakalachzik.
1: Ri ishok kubir chrech.
2: Riin wetam chak penari Mesías, rikbish Cristo chrech. Aritak chik penari are, kuyana ubishikri, chiwech ronohel hastak.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: In riri tahin kchawawuk.
1: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelap. Katekuri, ksach kikush, min kikchoptahwe kchaw ruk hunishak. Katekut, Mengkot hun ko kubir chrech. Has katskuh on has katsihoh ruk. Rihuni shok. Chishak bi kuyakan riuk ebal chila. Kutihanim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
2: Chisak. Hiwila hunachi che shubir chwech ronoher nubanom pari nukaslemal. La manareta kuni elori Cristo.
1: Riare keelu bi pari dinamit. Katikuri. Kikirqa riare katekuri riute khoshela kikchexex e kikbir chrech
3: rabbi chatwok
1: katekut kubir chkech
0: riin qohun wakin tihoche man iwet amtari ish
1: riute khoshela kikbir chbil kib
4: la qohun naqlo shuya awa
1: ri jesus kubir chkech
0: are wari nuwa Chekin banri rahawanikri intakowinakulok, e utsu kisikri uchakin bano. Lanman kibihta puchri ish, krahna kiheb ik, kategori kokri ri atoh, utsbari ri inkin bichchiwech, jiwali sahri kaibal, kategori chishkai chrech takri tikombal chek anchik chrech ri atoh. Ri ak atoh ki atak chrech ri toh baluk ik, kategori Kumolu lokri ritakuwach ri hunalik kaslemal. Shahekuri kut riatikonel hunam kikotik rugri ak atoh. Shahekuri chepaweri kastir kelikri tzir. Hunri ri artikonel hunchiriri ak atoh. Ri in ishin takomu bich rech atoh hawihe. Man iaom takan ikosibal ri ish. Enik achik shekosik. Eri ish ki wechbeh kan ri kikosibal ri eare.
1: Sibalach ek iach Samaria, che iach patinamit ri, ke kechon chirech riare rumal riutzich rihuni shok kubich. Riare shubich, chuech ronoher rinubnom parinukas lemal. Aritakchi riach Samaria, ke open ruk riare, kikta chirech, arech kanachkan kuk, riare kanachkan kepk ich chila. Katekuri, sibalach nim ke kechon chirech riare. Rumal ri utzich, ek kibir chrech rihuni shok ri.
5: Chanim ri, mankoh kohonta chrech riare, rumal ri atzich at. Rumal chechi urs katayir ri utzich, kategori rit am chriare, kastzich are di colonel rech ri wachuleo.
1: Aretakchi ok owinakchi ri keb ihri, kelubik, kbe ubi parigalia, rumal reche shas arene ri Jesus chuhik ba ubishik. Chihunk ashel utzihri dios, manim tak kilwi pari utinmit, katekuri, aritakchi kopan pari Galilea, ريح غاليليا سيبالاق اوتس اكول شيك كيكيبانو رومال ريش تشيري اي اري شكيل رونوخيل ريشوبن باري خيروساليم باري نمقيخ رومال تشيري اي اري شوقوخي شيبي باري نمقيخ كاتي كوري كاتسليخ كوت باري كانا تشي اوتين ميتري غاليليا خوخي شوك ايش ريخرون با امخا كوخون او باتانيخيل ري اخاوينيل تشي ياوا بريوكوخول كو باري كفارناوم Are tachchi riare kuta utshol chiri Jesus pitna kulok pare Judea eche shopen pare Galilea kbek ikurqari are katekuri kuta chirech arech kushuli ubik chi ukunashi kri ukhol rumalrech chi kamikal chi kolik ri Jesus kubik chirech
0: ri ish ve man kibil tanik ahtak kutbal emayibal makish khontah
1: ري وطانيخيل ري خاوينيل كوبيخ تشريتش
6: اخاوشيل تشاتشلون بك اري تقشي ماخاك كامري والكوال
1: ري خيسوس كوبيخ تشريتش
0: خاتو بك ساسك اسليك ري اكوخول
1: ري خونا تشي كخون تشريتش ري تسيخ شوبيخ ري خيسوس كاتي كوري اكبك اري تقشي شولنيم كوبن وبك ري وطانيخيل كي كيكلو ري اري Iki kibich chirech chik aslik ri ukhol riare kutach kech ri kakhbal are takchi shutrik kibich chirech
7: iwir pari wiqub kakhbal shel u biriqaq chirech
1: ri khun pat shel ri shreta mach che are we khun kakhbal ri are takchi ri Jesus shubich chirech aslik ri akohol katikuri كخون رياري اكونوخيل ري اوينق باريخا وقلبل ويخونك اك قطبل ري چي وكاب قطبل شبن ري خيسوس اري تقشي شتليخ وبي باري خوديا اك بي باري غاليليا خوان كابيتولو 5 چوواج چي اقانق وري كخون كنماقيخ ري خوديو اري خيسوس كبقي اولوغ باري خيروساليم كاتي كوري Para Jerusalem cojun cotom jabal, chejun colbal ubi pa griego probatica, e Betesda ubi pari hebreo, cojob utzeltmal ha chrech, chuchetak we utzeltmal hari ek iol sibalag e yawabib, e mojib, e chokoib, e kamnaktak kibakil, chekeyem chikuchuk charib riha, rumal rech chiri angel rech ri ahaushil. شاكك أخم بانا كقاهو لوق باري كوتوم خابال إكو چوك شاريخا إرينا بي چكوك باريخا أري تقشي شو چوك شاري ككون تخيك جريج رو يابيل كوشي لا خونا چي چخو وينق وخشق لخوخ چي خوناب يواب رياري ري خيسوس أري تقشي كريل رياري چيق يولنق چي لا إچي رتام چي كي تق خوناب خيواء وبنوم كوبيخ جريج
0: La kawah kat kunatah chrech ri abaqil
1: Riyawab achi kubir chrech
8: Akhawshil Ri in man kota khun hunuina qarech kinu kya kubi pariha Are takchi kuchuk chari Are takchi imbenak ri in Khun chik kakak nabech nuwaj
1: Ri Jesus kubir chrech
0: Chatwali hok Chak ama ubi le achat echat binok
1: Katekuri چی شقبی اوت چکری اچی کوکمو بیری اوچات اکو مخیخ بینیم کاتگوری سابادو وی خونک ایخری رومال کوری ری خودیو که کبیخ چره چری اچی چریش کونشیک
9: سابادو وی کمکری من یتال تا چاویچ چی ککمو بی لیاچات
1: ری آره اکو بیخ چکیچ
10: ری خونچه شین کونانیک شو بیخ چویچ چکمو بی لیاچات اچات بینوک
1: ری آره اکی کوتو چی
9: خاچین ری خون اچی چی شو بیخ چاویچ چک اماو بی لیا چات اچات بینوک؟
1: کاتی کود ری کونه تخنق اچی من رت امتا خاچی نوک شانه ری خیسوس شسا چو بی ووچ چک شوال ری وینق رومال ریچ چی ایک اوسی بلاخ وینق چی لا کاتی کوری ری خیسوس کوری قا چنا پرینیم رچوچ ری دیوز ایکو بیخ چریچ
0: چاوی لامپه اتو تیری نک چیک Matmakunchi ba, arech mankpeta huni malak il chik pawi.
1: Rihuna chik be chubishik chkech ria judio, che areri Jesus shukunan riare, Rumal kwa reajudio kukataj ri Jesús. Rumal che shuban wiri paqij sabado. Katekut riare kubich kech.
0: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
1: Katekuri reajudio nimalak kichukab kikho arech kikamsaj riare. Rumal reche menshakt mat kuchajij ri sabado. Shani shakuhe kubij utat chirech ri Dios eko hunamante sahri ruk ri Dios. Ri Jesús, humulchik chowik eko bir chkech.
0: Kasih kasih kim bir chiwech. Riko hol shelman kovintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach, shuwik kovinche ubanik. Rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak che kuban riare, shakuhe kuban riko hol shel. Rumal reche ritat shel kulo oqeh riko hol shel, eko kut chuwach ronohel riko ban riare. Katek ut, kuk ut china chuwach nikah ni malah tak chak china, chuwach we nikah ri. Rechri ish si balah ksach na ikush. Jehas ri tat chel che ku wali hisah ki wach ri eka minakib, eku kasma ki wach e kuyari ki kaslemal, shoko je heri ri kohol shel, kuyari kaslemal chkech ri krah ri are. Rumal reche ri tat shel man kubantak atoksih puwi hun winak. Shane uya om ronohel ik atbal sikh chrech rik ohol shel. Arech konohel riwinak nim rilik ikbano rik ohol shel. Jehas nim rilik wi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarilik uban rik ohol shel. Shokohe man nim tarilik uban ritat shel. Cherita kowinak ulok riare. Kasikh kasikh kim bichi wech. Hachin kutari nutsikh ri in ekekhon chrech ri inuta kowinak ulok. Kori hunalik lach uk aslemal eman kpetari chuwach ri atbaltsik. Shane are elena kubi parikamikal e opaninakchi parik aslemal. Kassik kassik kimbih chiwech. Petinak ri kahbal. Ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib kiktayih nari uchabal ri uk ohol ri Dios. Echachinta kiktayih ri are kik asiri. Rumal re cheri tatshel chikowiri uk aslemal. Parechviri are, shokohechi uya om chrechri kohol shel, riukasle mal parechviri are. Kateguri uya om rikovinem chechri are, arech kuban ri atoxig, rumal rechi riare are ukohol riachi. Mishibihi vip chrechveri, petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak, che ko patakhul, kiktayihnari uchabal. Kateguri ke elna ulokri ehachin tak shikiban ri utsil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin tak ri shikiban ri itzel kek astah kiwach pa hun atoxig. Ri in, man kinkovin tak kiman hun hasuwach shak pawech viri in. Ri in, kinman atoxig heri has ri hastak kinto. Esakalaxig ri, rinu atoxig, rumal reche manareta kintzukug ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu taqowinak ulok. Weta shas ri in, are kinman qatoxih chipanuwi ri in, ma ustane ri rinu qatoxih. Hunchikri ri kapmanow qatoxih panuwi ri in. Ewet am ri in che utri u qatoxih ri kuya panuwi ri in. Ri ish, she itakub inik ahwinak ruk ri shwan. Eri are shuyak qatoxih puwi ri sakalaxih. Ri in, manare takink amu qatoxih hunwinak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltah ri ish. Are are ri kantil che nikilik ekuyari chach. Kategori ri ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri uchach. Katek ut, ri in arek owuk hunimalak atoxih china chuwach ri atoxih rech ri shwan. Rumal che ri khatakchak kim ano, are kia ow ri atoxih panuwi ri in. Che shas are ri tatshel intakowinak ulok. Ri tatshel che intakowinak ulok, Are are ya uinak ri atoxih panuwiri in. Ri ish mankota humul itom ri uchabal. Ri ish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankaheqi takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takowinak ulok ri in. Ri ish si balahkinik ohri likri tzih. Rumal reche kichomach chik ohunaliki kasemal rugri are. Kateguri are ri tzih kia ohri atoxih panuwi. Katek ut, ri ish, man kiwahtak kishpewuk arech kikohiri ikaslemal. Ri nuk ihil ri in, man nuk amom takumal ri winak. Katek ut, ri inwet amiwach ri ishman ki lokok ehtari Dios pari ikush ri in inpetinak pari ubiri nutat kategori man ki nikulaktah ri ish wetak pechi hun shas pari ubi ak anri briare shas ki kulahri ri hun ri la kishkoin ri ish kishkohon chrech ri Dios chare ki kulahri ikihil chbilak anibib eman ki tsukuhtari ikihil chekperuk ri shahun chi Dios michomah Cheri in kimbanak atotzih piwi chuwach ritatshel. Rik atalzih piwi riish, areri Moises, riare, che shikubar nojeli eweyebal chrih. Rumal re cheweta kishkohon ish chrechri Moises, shokohe kishkohon ish la chuechri in. Rumal re chiriare, shutzibach ritzih panuwi riin. Katekut riish, wema kishkohon chrechri utzibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri,
1: Juan capítulo 6 Katekuri Ri Jesús bech akap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades Sibalah winak kiternebeh ri are Rumal rech chikikil ri jetak kutbal kuban kuk ri yawabi Ri Jesús kepaki puwi ri jiyub ikatuyi chila kuk ri eutihushela Pitnak chik ri kashbal paskwa Ri nimakik kech ri ahudiyo Aritakchi ri Jesús kakai chikaj, ekril jun sibalaj winakche epitnak ulok ruk riare, kubik chirech ri alip.
0: Javije kakalok nawiri wa arechke wa we winakri.
1: Kubik wiri chkech arechki ukoj ri eare parikash, rumalrech chiri are retam ri kubanna, ri alip kubik chirech.
11: Kebuk alpuak mankutskata la arech chkihuhunal kiktih hun chakab kech.
1: Hun chikech ri eutehushela, ri atrish chirachlal ri Simón Pedro kubik chrech.
12: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar katekut. Hasu patan waweri chikech konohelu ekilahta kuinakri.
1: Ri Jesús kubik chkech.
0: Cheit uibari winak.
1: Osi balak ayes pawehun kolbol ri ketuyi nelo eho mil achihab kategori ri Jesus kukamukok ri hetakwa kumulchushir chrech ri Dios kategori kuchach chkech ri winak che etiulik shokuhe heri kuban chrech ri hetakkar kektihor nohel ri kkah aritakchi shikwalek kubir chkech ri eutehushelab
0: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok arech mankota ri kuban kash.
1: Hikmol ri eare katek uri kablahoh chakash kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Cheshik tokan ri winak aretak shikwalek. Aretak chi ri winak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
12: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleum.
1: Katek uri. Ri Jesús kuchobo chek pena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel kanima kubik kbech bi humul utukel pari huyu aritakchi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo katekuri ke akano bi pahum huku kiksukba ubi chakap chere ripolo pari kafarnaum okinak chri akap Kategori ri Jesús mahak yurkari eare. Kualak ri polou rumalrech che kahamumik hun nimalak kiaqiq. Aritakchik binsam chiri huku. Huwinak un huwinak lahuk estadios ne. Kikil ri Jesús chik bin puwi ri polou e katahin kip ulok ruk ri huku. Kikishbik kip ri eare. Katekut ri are kubir chkech.
0: In! Mishibik hiwip!
1: Kekkah wit kikamu bik pari huku. Katik ut chi aninak kurkari ulew ri huku. Khawir kisuk bam ubiwi. Chukkab kikchik. Riwinak chi ek okan chikab chirech ri polo. Shikilo chi ri are minshakant ubi pari huku. Kuk ri eutihushelab. Shaniki tukel ri eutihushelab. Shebe ubik. Katik ut. Kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades, nakach rech ri kolbol hawhe shiktih wiri wa banom ruk salwat. Aritakchi kikil ri winak chi mankota ri Jesús chila, ishoqo xeri eutejo xelab, ki aqanu loq patakri xukub, che utukishikri Jesús pa Cafarnaum. Aritakchi kikirqari are, chakabchik chiripolo, kikbirche.
6: Rabi, xampa xatopan waral?
1: Ri Jesús kubirchkech.
0: Qasih qasih kimbirchi wech. Ri ishkin itzukuh marumal rechtakche iwilom ri kutbal, shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche are wa we are. Rit ikatalik rub rit ikmal rumal ritatshel Dios.
1: Chishakbi kikbir chrech.
5: Khasra khawashik kakabana arech kukchakun pari uchakri Dios.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Ri uchakri Dios. Are wa. Cheri ish kishkohon chrech ri hunche utakomu lokri are.
1: Ri iare kikbir chrech.
10: خاص خون کتبال کبان ریاد، آرچ آره تختیک خیل ریوخ که کخون چوچ، خاص ریچک کبانو.
5: ریوخر تقطی قمام، شکیتی خری منا پاریت اینالی کلیو، خشات زی بتالک. شویاری واچ کج چه پتینق چیکه؟
1: ری خسوس کبیخ کج؟
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چیوچ، من آره تاری مویسیس شاوری واچ چیوچ چش پچیکه. Are rinutat riki au chivech riqasih are wa chekpechikaj. Rumal rech, che are wa riwa rechi Dios, chekqahu loq chikaj, ekuyarik aslemal chuwachu leu.
1: Katikuri, kikbir chrech.
7: Ahawshil, ronohel mul, che ya aba we wa chkechri.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chekpe u loqwuk ri in, Mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohon chwech ri in mank chakikta uchiri. Katek ut, shbitak chwech humal ri in, inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech kpena wuk ri in. Kateguri, rihunchek kpe wuk ri in, mankin kyakta ubik. Rumal rech, cheri in inkahinaku lok chikak. Manareta kulimbanari wahawanik in. Shaneare kulimbanari rahawanik rehun intakawinaku lok. Kategori, jewari rahawanik reareche intakawinaku lok. Chiri in mankota hun kintakoch rech ronohelri uya omri arechwech. Shane kingwa alahisahu wach parik ismalqif. Henakut, arewari rahawanik rinutat. Cheronohelri kilo wach rik oholshel ekokhon chrech reare. Kek ohi hunaliku kaslemal. Kategori, kingwa alahisa huwach riare, parik ismal qih.
1: Ria judio ki wishwat chrih riare, humalrech che shubih.
0: Inri inwache inkahinaku loq chikah.
1: Kategori, kikbih.
7: Laman aretawa ri Jesús ri ukohol risheb, eri eunan eutat, ri ukhetam kiwach.
12: Khas kuche kubih chanimri, inri inkahinaku loq chikah.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Mishwishwat chbilibib. Mankota hun kpewu riin. We man kikta ulok rumal ritatshel. Chi inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzih ri Dios. Konohel winak ketihosh na rumal ri Dios. Konohel winak che kutatbeh ri utzih ritatshel. Ekretamak kpewu riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihun che petinaku lokru ri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Qasih, qasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher taqiwati timam shkitih rimana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikkahu lok chikah. Arech. Riketihovik manke kamtah. Inrin kaslik lahwache inkahinaku lok chikah. Rivinak chikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech arerin utiohil arech kakasiwe uwachuleuri.
1: Ria judio sibalak kikotrih chikshol kikbih.
10: Khasuya ikla kopano arech kuya katihik chikhech utiohilal.
1: Katekuri, ri Jesús kubich chkech.
0: Khasih khasih kimbich chiwech. Ri ish, we makitih ri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuh ri ukikel, mankotak asle malivuk. Ri binak chikutih ri utiohilal, ekukumuh ri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa lahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumal reche ri utiohilal, qasih chewa, erinukikel, qasih che ukia. Ribinak chikutih ri utiohilal, ekukumuh ri nukikel, kakanah kanri pari nukuishri in, eriin pari ukuishri are. Shokuhe, hachari tat shel che kaslik, che eri inutakomu lok, eriin che kori nukasemal rumal ri tat shel, Shokuheri hun che kinutiho, kakasina vumal riin. Arewari wa che kahinaku lok chikah. Manjerita, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Ribinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
1: Wetzihri, shubih aretak kitkon pahun ukolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aretak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
12: Ashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
1: Kategori, re Jesús retam perechwi chiri eutehoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
0: Lak ashkuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi, che kapaki ik javijek ovi ojer kanok, areri ushlap shel kia ovri ik aslemal. Ritio hilal man utztag, man kota upatan. Ushlap shel ritzir che shimbih chivech, shokuhe kaslemal. Katek ut ekoni ik achi shol che man ke kohontag.
1: Ri Jesús, chiretam aretak chi ishikimachik hachintak rimen ke kohont chirech riare, e hachin ri kachchou nari are. Kategori kubih.
0: Rumal kuwa shimbih chivech, che mankota hun kuya ok pewuk, we man kuya taritat shel chrech weri.
1: Chipa wahun ki hubik, si balak ik ich kechri e utehoshela ketzlich chkih. Kategori, minkiternebeh te chikri are. Kategori, ri Jesús kubih chkechri kablahuh.
0: La shokuheri ish kiwah kishbek,
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
3: Ajaushel, hachin ruk kuhbewi, riat kori atzih rech hunalik kaslemal. Ri uk kakoho, ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Laman intah ri shinsikini vech, ri ish kablahuh, kategori hun chi shol ri ish hun kashtok.
1: Areri judas ri kutsihoh chi uk hol ri Simón Iscarioti. Rumal reche are ri are, kechchou na ri are. Hunchik shol ri ikab la huj.
13: Juan capítulo 7. Kategori, ri Jesús kbin pare Galilea, mankrachtak kbin pare Judea, rumal reche ri a judio kekak kikkemsah ri are. Kategori, pitnak chiri nimakih rikbish kabel chirech. Kategori, ri rachalal kikbih chirech.
11: Chatelub i waral, chatub i pari Judea. Arech shokoheri e ati hoshelab kikil ri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil are takchi krah kiletahik. We kaban weri, chakutu awip chuwach ri wachuleu.
1: Shane rumal rech chi shokoheri e rachalal, mankikehon ta chirech riare. Kategori, ri Jesús kubir chkech.
0: Mahako pan ri nukahmal. Kategutri i kahbal ri ishak apachike kahbal. We uwach uleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoqtzih puwi ri itzel tak uchak ri uwach uleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
1: Aritakchi ishbitah wari kakanahkan pari Galilea. Katekut aretak chi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih. Shokuhi kapaki ubi ri are e pawalkil. Munguk alahisak terib chikwoch ri winak. Ri ahudyo kikitskuk para nimakih e kikbih.
7: Hawikheri ik owiri are.
1: Ri winak si balak ki weshwetik chirik ri are. Ik onik ah kikbih.
12: Ri are hunachi rech utzil.
1: ek onik achchik kikbir.
12: Manjetari riare chanek ke usup riwinak.
1: Katikut, mankot hun winak kitzhon puwi riare, chikwach riwinak rumalre chikishibimki, chikechri ahudio. Panik achchik rinemakir, ri Jesus kapaki ubi paranim rachochri dios. Katikuri kukut ritzir. Ri ahudio ksach kikoshi kikbir.
14: Hasreta mashikwa ubanun wetzihri, shani mankotum tane chuach.
1: Ri Jesus kubirchkech.
0: Ritzih king utu, manuestari in, shane are achak eri in utakomulok. Vekohunwinak krakubanri rahawanik, krilwache wenutzih, la utzihri dios, onkinchau in shakpa wechviri in. Ri hunchek chau shakpa rechviri are, che are kutsukuhri ukihil. Atekut, rihun chare kutsukuh ri ukhil, ri intakowina kulok, ri areri, suk, sakalaktsih ri areri, eman kota hos taktsih pari ukush. Lamanareta ri Moises shia ou ri tsih chivech, katekuri, man kota hun chivech ri ish che kasih kuban ri tsih. Has che, chikiwak, kinikamisah?
1: Ri winak kikbih.
10: Ri at kohuni tselabuk, hachin grah katukamisah?
1: Ri Jesus kubirchkech.
0: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, Iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri. Shaner ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahun ik sabado. Kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzihri Moises, lakpeku iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunah ronoheli uinakil, hunachipa hunk ik sabado, miban katochzih puwi rishak halum tzih, chibanak atochzih ruk suk aliklach chomabal.
1: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
11: Lamang areta wawe are, rika hawashik, kikamisashik,
12: wauchanimri, kchauch kiwach riwinak. Eman kota kibishchech, lakastih kuri chikikamuka rinimak takwinak che are are ri Cristo?
8: Kateku tuwe are, ketam hawihe kelwi. Katekuri ri Cristo, are takchik petik, man kota hun winak ri retam hawihe kelwi.
1: Chechanim, ri Jesus hukut ritzih paranim rachoch ri Dios, uraka kehuchi kubih.
0: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinaktah shakpawech wiri in. Shane kasih are kintakowik ri intakowinakulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wetam uwach rumal reche ri in impetinakulok ruk ri are. E are ri are ri intakowinakulok.
1: Chi uchanim ri kikah kikchipu biri are katekut. Mengkot hun kukohu kap cerec riari, rumal rece maha kopan riu kahbal. Kategori, ikicik shol riwinak kik hon cerec riari ikik bih.
10: Are tak cik penari Kristo, lako cina nim tak kotebal kuban nari, cuaj we ubanong ciwe hun ri.
1: Kikik ta rakanil ria fariseo, ceri winak kikit hoh wiri, puwe we are. Kik tak binik ahak cmeh, arej kik cepu biri are. Kategori chichanim kubihri Jesus.
0: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberukri intakowinakulok. Ri ish kinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkowiriin man kishkowintak kishbe ish chila.
1: Ri ahudyo kikbih kibilkib.
15: Hawihe kbewila leare. Arich man kakarik ta chiri uh.
12: Lakbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego, arech kukutu ritzig chkech riach griego.
10: Haswa wetzig riach bitach rumal, kinitsukuh nari, katekuri mankinirik tari, echawihe inkowiri in mankuyatak kishbe ishila.
1: Parikis balkich chi nimakich, rikunk ich chi kas unimal nimakich, rikesus takelu lok kurrak uchi.
0: Wekohun kachaki uchi. Chpetok wukri in echaku munok. Rikikhon chwech in. Hachaku bihri utzihri tzi batalik. He echas nima. Pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
1: ورے چکو بیخ ارے کچھ خوخ ری تیوش لخ وشیاب شیل چکی کم ناری که کخون چرے چری ارے شانی مخا کو ری تیوش لخ وشلاب شیل رومال ری چری خسوس مخا که قیخ لشک اکی چک شال ری وینق چشک تاوی تیخ ری که کبیخ
7: قصیخ چی ارے واوی ارے ری قشل و تیخ ری دیوس
1: اکونی کاخ چک که کبیخ
3: ارے واوی ارے ری کریستو
1: اتکوت ایکوچ نیکاخ کیکبیخ
15: لا پاری گالیلیا پوچ کلو لوک ری کریستو لا مانکوبیخت ری تیخ چه ری کریستو پاری ری خلیل ری داوید کلو لوک ای پاری بلین چه اوتینیمیت ری داوید
1: کوالاخ چاخ چکشال ری وینق میشت خون کی ووچ رومال ری اره ایکونیکاخ چکیچ وی وینق ری ککاخ ککچپو بی ری اره کاتکوت منکوت خون کوکوخو خب چریچ ری اره ریاخت می که تلاخیک ای کی قاری این مقتق چوچ قخاوی ایری فرسیو و ای آری ری که کی بیخ چکیچ
16: خس چه ماشی کم تا اولو
1: ری تق اخچ می ای که کی بیخ
9: من کتا خو مول چا وینا قو وینا قخاچاک چا وی آری ری
1: ری فرسیو که کی بیخ
11: لا شوقو خیری ایشی یه وی بشی شو سوپو
12: لا کخونی نق پوچ چره چری آره خونیم و نق آن خون فرسیو کته گوت له وینق له چمن کتم تریچ اک یقساق لخت خوینق
1: رین کو ده مو چی خون چی شول ری یاره چر پیت نخ کن روک ری یسوس کو بیخ چکیچ
7: ری قپیشاب لا کو بام پوچ قطخ سیخ پو خون وینق اری تخ چی مخا کو ته یخ ری سیخ یاره تخ چی مخا ر تام ری شو بنو
1: ری یاره کی کو بیخ چریچ
7: لا شو کو خه با گالیلیا کتل وی ری ات چچ ابوریخ چینوخیم چتیخو خوی کاتگوری کاویش ناری چه من کوتا خون آشالو تیخ ری دیوس کل اولوق پاری گالیلیا
1: تکوری چکی خوخنال که بیبیت چو تق کچوچ خوان کپیتولو اوچو کاتگوری ری خیسوس که بیو بی پووی ری خیوب اولی بو کاتگوت اره تق چی سقاریک که پیچه خمول پر نیم را چوچ ری دیوس e konohel ri winak ke pe ulok ruk. Riare kituyik e kukutri tzik chikwoch. Kategori riak tibanela e ri fariseo ke kikamu bi huni shok chwoch che shiriktak pa umak ruk achi e kia riare pinink ah. Kategori kikibik chrech ri Jesus.
12: Ahtig, wei shokri rakatekhinak ulok aretak chitakhin chrech ri makak ruk achi. Kategori katakanri Moses chqech pari pishab che keqa kamisa che abax we shokibri kategori at khas kabir
1: ke kabir ronohel wiri arech ki kokhri are pakash arech kokhun khas wochri rumal ki kban qatoxtix puwiri are kategut ri Jesus kulukba ukokhri ikumakhix tibanik rukri wi uqab puleu kategori رومال چه سبلاخ که ککوتو چی پوی ویری کسوک باریب ای کبیخ چکیچ
0: ری خون چی شال ری ایش چه من کتا خون نومک چوک یقا ری نبی عباخ چره چری آره
1: گاته گوری کلوک با چه خمول ریب اکتیبان پولیو گاته گوت ری ای آره آره تق چی ککتا ویری چکی خوخنال کی ایلو بیک خون چریخ ری خون چیک آره کنبخ ری ایره اختق وینق چیک کاتگوری کناخ کنو تو کل روک ری شاق چک اپانیک ایخ ری خیسوس کو سوک باری کاتگوری کو بیخ چریچ
0: ایشاق خوی خیه کووی لمن کاتا خون شبان قطاق چیخ پاوی
1: کو بیخ ریاره
2: من کاتا خون نهاو شیل
1: چی چنیم ری خیسوس کو بیخ
0: ری این شقو خیه من که بان تا قطاق چیخ پاوی خط اچویق کمیخ متمکون چیک
1: ری خسوس که اوچ ابیخ چه خمول ای کبیخ چکیچ
0: این ری اینو چخ اینو ساقیل لیو وچو لیو ری خون چه کنو ترنه بیخ من کمین تا چه خمول ری پاری قیقو مال شنیک اکخی ری و ساقیل که اصلا مال روک
1: تکوری ری فاریسه او که کبیخ چریچ
12: ری ات کبن قطخ چیخ چمی لویب ری قطخ چیخ من اوچ تخ
1: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: خینکوت ری این کن من قطق چیخ چ بیلویب کتگوری اوچ ری نو قطق چیخ رومال ریچ چه ری این ویت ام خوی خی این پتی نقوی اولوک y jawije kin bewi. Katek ut riish ma iwet amtaj jawije in petinakwi ulok y jawije kin bewi. Riish ki bank atoxih rumal ritio hilal. Riin mank otahun kin bank atoxih puwi. Katek ut. Wekin bank atoxih sakalaxih rinuk atoxih. Rumal recheri in manutukeltaj in kolik. Shane inko in ek ori hun in takowinakulok. Epari ipishab tzi batalwiche utsrik atoxih kikbani kep winak. In rikimban rik atoxih chbilwip. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban atoxih riare che in takowinakulok.
1: Kategori kikbir chrech.
16: Hawihe kowi riatat.
1: Ri Jesús kubij.
0: Ri ish man kichop ta nuwach ri in e man kichop ta uwach ri nutat. Ri ish weta kichop nuwach ri in shokunje kichop uwach ri nutat.
1: Kubij we tzihri hawik owi ru kolbol ri puak aretak chiku kut ri tzih para nim rachoch ri dios. E men kot hun winak kachpo ubi ri are rumal reche maha kopan ri ukahbol. Ri Jesús shokunje kubij chihumul.
0: Ri in kim benawa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kim bewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
1: Kategori ri ahudio kikbih.
12: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kim bewi ri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
1: Tekori kubih chkech.
0: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Rin man inresta we wachu leuri. Shbitach chive cheri ish kishkam wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontach che inri kishkam wa pari imak.
1: Kategori kikbir chrech.
15: At kachin riat.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Ri in kuya osi balak o kimbir piwi e kuya o kiman katoxih piwi. Kategut. Rin takowina kulok man hoostah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
1: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ritat shel, kategori ri Jesús kubik chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol riachi iumal, kiwetamak che inri, eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpawech viri in. Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunuwach. Kategori, ri in takowinak ulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krak ri are.
1: Are takchi hewa kichawik. Ek isi balak kekhon chrech ri are. Ri Jesús kubik chkech ri ahudio, che shekhon chrech ri are.
0: We kas kishheki pari nutzik, Kastihri ish nutiho shelab, kategori, kiweta mahri ri sakalaktsih, eri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
1: Ri iare kikbih chrech.
10: Ri uch ohri khadil ri Abraham, e mankota humul uch shimital pokab honwinak. Shakhek uri, khas kucheche ri at kabih kish tsakopitahna.
1: Ri Jesús kubih chkech.
0: Kastih kastih kimbih chivech, ri hunche kamakunik shimitalik neri. Eri hunche shimital pukab hunchik manjekel tari paha. Katekut, ri kohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, weki shu tzako pih ri kohol shel kasik ish tzaka patal ri. Ri inwet am, cheri ish ish ri halil ri Abraham. Katekut, are kiwa kini kamisak. Rumal rech, cheri nutzik man ktikitak tapari ikush. Ri inkin tzihok ri hastak che wilom ruk ri nutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
1: Kikbih chrech.
16: Rikatat arere Abraham.
1: Ri Jesús kubih chkech.
0: We ish ralkwal ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Ri kamikri. Ri ish ki wak kini kamisah. Ri in che in hunachi. Che nubim chiwech ri sakalaktsih. Che shintayih ruk ri Dios. Wa weri. Man shubanta wa ri Abraham. Ri ish are kiban ri uchak ri itat.
1: Ri are kikbih chrech.
5: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nimchutir. Ri uch shahun katat. Chi are ri Dios.
1: Ri Jesús kubih chkech.
0: Weta are ita tri Dios kini loko ehin wa rumal recheri in elenak e impetinak u lok rugri Dios. Ri in man impetinak ta u lok shakpa wech wiri in. Shane are in takowinak u lok. Has che man kik amta uqa wenu tzik, rumal reche man lok tak ki tatabek wenu tzik. Ri ish elenak u lok pari itzel. Che are itat, e are kiwak ki manori rahawanikri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibal u lok kategori. Man shakhekita pari sakalak tzik, rumal reche man kota sakalak tzik pari are. Are takchi kuban takri tzik, are kubih rekhastak kelu lok pari are. Rumal reche akbanal tzik, e are utatri manok tzik. Katek ut, ri in man kinikohtak, rumal reche kimbih risakalak tzik chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih risakalak tzik. Has che man kinikohtak, ri hunche kelu lok pari Dios, kutatbeh ri utzik ri Dios. Ri ish, we man kitatbeh taweri, man ish reshtari Dios.
1: ری اخو دیو که کبیخ چریچ
12: لمن قصیخ تنه ری که قبیخ اوخ اره تق چی که قبیخ چری اد خون اخ سماریا ایچه که خونی چه لوک
1: ری خسوس کبیخ
0: ری این من که تا خونی چه لوک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتاد کتگوری ری ایش که چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوق ایخیل کچیک ری کچکو ریچ Eri kbanou katoxih puwiri khastak. Khasih khasih kim ichi wech. Wek ohun kuk aslemah rinutzih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
1: Ri akhudiyo kikbih chrech.
10: Kamikri. Ri uch ketam chiri at kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik. Shakukheri kashaltak utzih ri Dios. Katekuri ri at kabih. Wek ohun kuk aslemah rinutzih. Shas man kriltari ri kamikal. Ri at. لاره ات نیم پوچ چوچ ری ابراهام ری قطات چش کمیک شکوخه ری قشل تا قوچیخ ری دیوز چش کمیک ات خچین ات که کخوی
1: ری خسوس کوبیخ
0: ری این ویتا نیم نقیخ کین یا او چی رومال اق انوی بری این من کتا و پتان ری ری نقیخیل کتک ات اره ری نوتاد کیا او ری نیم نقیخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قد دیوز Katekut rish mani wetam ta uach. Ri in, shane qasih wetam uach. Kategori wetari in kimbih. Ri in ma wetam ta uach. In hun banal tzih nakuri ishkachari ish. Katekut ri in wetam uach. Kategori kin kaslemah ri u tzih. Ri Abraham che are ri itat si balashki kotik. Aretakchi shuchomach che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
1: چچنیم ری خودیو که کبیخ چریچ
15: ریات مخانیک او کوینا خلاخوخ اخوناب کتکوری شاویل ری ابرام
1: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چیویچ اره تقچی مخا کالاش ری ابرام این ری
1: چچنیم که کمو کاغ تق ری ابخ اره چک کیک چریخ یاره کتکوری ری خسوس کوکوری چکواچ اکیل بی پرانیم رچوچ ری دیوز. خوان کپیتولو نویوه آره تقچی کوک اویک کریل خون موی چه شاس پرالشبل و لوگ خیری ری او تخو شلاب که کبیخ چریچ
12: رابی خچینش مکونیک آره ری آره اون ای آره ری اونان او تات آره چ موی ری آره شلاشیک
1: ری خسوس کبیخ
0: Manch makunta ri are. Shokuhe manche makunta ri eunan eutat. Shane arechk kutahruk ri are ri uchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuh ri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankota chi hun winak kowinik kachakunik. Are takchi ri in kochu wachulew, in sakil rech ri wachulew.
1: Are takchi shibitak wari rumal. کوچوبه اوق آشخ چوچ ریولیو کوبن شقال روک ری اوق آشخ اگو کاخ و شقال ری چو تق ری وق آچ ری خون موی کتگوری کوبیخ چریچ
0: خط خچ اخا وچ پری خورون ریچ سیلوه
1: چی پا قچ ابال کوبیخ تقام ری موی کبیک کوچخ ری وچ کتگوری رنو خیلچیک کریلو آره تقچی کتلی خلوک Rieu kulha eriwinak chiklom kanok che are sin molonel puak kikbir.
10: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sintak urahil?
1: Ikonik ah kikbir.
11: Are are.
1: Ikonik ah chik kikbir.
4: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
1: Katekut riare kubir.
7: Inri.
1: Katekuri kikbir chrech.
4: خاسكو حقيق ريب شوبان لي اغوقوچ
1: رياري كوبيخ
7: دي خوناچي تشي اوبي خيسوس شوبان شوول شوكو تشوري نو اوچ كاتيجوري شوبيخ تشويچ خط باريسي لووي ايچي تشخالي اواچ ري انشيم بيك شين تشخري نو واچ كاتيجوري شين كايك
1: رياري كيكبيخ تشريچ
4: خاوي خي كووي رياري
1: رياري كوبيخ
7: مانويتام تاخ
1: Kikkamu biri moi kanak chikochri e fariseo, katikuri pahunk ik sabado, aretak chiri Jesus shubanri shokol e shokhekri wokochri moi, shokoche e fariseo kikkotu chi khasubanik shubno chikkai chikriare, kubik chikich.
7: Shukok shokol chori nu wokoch, shinchak nuwach, katikuri ronohel chikin wilo.
1: Ek oho khun chikichri e fariseo chikikbik.
15: Wawe achirri man elenak tuloq ruk ri Dios. Ruman rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
1: Ek ochi echo jun kekbik.
10: Hasu baniku bano jun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
1: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kekbik che humul chrech rimoi.
10: Ek uriat. Has kabik chrihriare epubiri jun che shuhak le awokoch.
1: Kubik.
7: ري أريخون أشالو تسيخ ري ديوس
1: ري أخو ديو أري تقمخاك كسكيخ ري أونان أوتات من كيكوخ تخ چي موي كانوك ري خونة چي ري چيك كاي چيك كيكوت كيشي أري
10: لا أريوا وي إيوال كوال چي كيبيخ موي شاليشيك خاسكو چي وا چي كاميكري رنوخيل چيك كريلو
1: ري أونان أوتات كيكبيخ
11: ري أوخ كتام چي أريوا وي قلقوال Shokoje ketam che moy shalashik.
17: Katekut, hasku che, cheronohel chikril kamikri, ri ug manketam tah, e hachin shahakouri wokoch, shokoje ri ug manketam tah. Chitaba kueri chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kich auchi parech wi.
1: Ri eunan eutat hewa kikbir. Rumalrech chikikishbikip chkechri a judio Rumalrech chiri a judio shikban khun qatoxtix e khunam chikiboch chiwik o khun kubir chiri Jesus areri Cristo kikia quloq pare ukolbal chabal sharumal wa wiri chiri eunan utat kikbir riare tsaqat chi o khunab chitabaku wiri chrech pauka mulchik Ria judio kikiskih riachi che moikanok katikuri kikbir chrech
10: Nimchi vilaviri dios riuh ketam che viachiri hun ahmakuninel
1: Riare kubih
7: Wi ahmakuninel riare riin manwetam tah riin shahun khaswachri wetam riin cherubanom kanok in moy ekukamikri runohel chikimwila
1: katikuri kikbir chrech
4: خاسكو شوبان چاوچ خاسو حقيق شوبان چريتي اووچ
1: كوبيخ چكيچ
7: وريش بيتاخچي وچ كاتيكوري ريش ماشينه تاتا بيختاخ خاسكو چيچي اريكي واخ كيتاچي خومول وري لاشاشو قوخي كي واخ ايش كيشوشيك ايشو دي خوشلا بري اري
1: كيتلاخ وچ واچي كاتيكوري كيكبيخ چيچ
15: اتري اتوتي خوشل ري خونا چيري Riuxane uxutijo shela pri Moises. Riux ketam cheri Dios shuchabegri Moises. Katekut rixunri manketamta hawi hewi elena quloq.
1: Riachi kubir chkech.
7: Arekwari sach malkush. Cheri ishman iwetamta hawi hewi elena quloq riare. Eche shuhaq we khetaqnu wochriin. Riux ketam cheri Dios manke utata bextari e ahmaki. Katekut, wekun winak kushibik rib chuwach ri Dios, ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios, kutatbek ri khun winak ri.
14: Mankota humulta tajinak, che hunwinak shuhak uo och hunwinak chik, che moj ulok parirala shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok rukri dios, mankota hun hasuach kowinri kupano.
1: Kikbir chrech.
15: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoh ukok.
1: Katekuri, kikikiak ulok.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: פשיק. רי אקב לחוך, כסיקינץ' קץ' כנוכל רי אתי חושלה, איך קיביך קץ'.
1: מנעות תח שרי אוך כתן בא וצי חושיק רוציך רדיוס. רומל רד שערי כוכפתנחיק צ'וטק רימשה.
2: רומל כווה. צ'צוקוך צ'ישול רי איש, איש אצ'ה לשיק. אווקוב אצ'יחב צ'איוץ צ'קיוואץ' נמלך כנוכל, צ'אינוכנך צ'רץ ריושלב של. אצ'רץ כתמבל. כתה קורי, רי אוך ככוך נווה. צ'וואץ' וחונצ'קרי. אלי אוך, כוכנך כמוה צ'וואץ' לצ'אווים רוק רדיונס, אצ'רץ ופתנשיק רציך.
0: עוץ ככיתה וצ'יחרי נמלך כנוכל, שחי קורי ככיצ'ר יסטבן, חונה צ'יצ'ה נוכנך צ'רי וכוכוניק, אצ'רי תושלך ושלב של. שכיצ'ה צ'רי פליפה, רי פרוקורו, רי ניקנור, רי תימון, רי פרמנס, רי קלשצ'ה אחנטיוקיה, שנשפעו לוח קוק רי החודיו. שקייה צ'קיווצ' רי יתקונלב, קטקורי ארתך צ'י תכן כצ'אברוק רדיוס, שכיכוך רי כיכה פקיווי. קטקורי, סיבלך כי רי וציך רי החושל, סיבלך שקייריק רי אתי חושלה פר ירוסלם, וסיבלך אקי צ'וצ'כה חביב שכינימח רי כהוניק. רי אסטבן, נוחינך צ'י וציל, אצ'רץ וצ'וקאב, אקובה נמלך תח מייבל, אינימלך תח כותבל צ'קישול רבינק. קטקורי, כפאולוק רבינק רץ ריחתק סינגוגה, ריקביש ליברטס צ'קץ', רי אח סירננזה, רי אח אלחנדרינו, אקו הוכונצ'יק אח סיליסיה, אח אסיה, כצ'או צ'רונם תחציך רוב רי אסטבן. קטקורי, מנקותה כצ'וקאב צ'ובוש רי אונוכיבל, אצ'ובוש רי רושלבר ירא. שחקורי, חקייה פח צ'קץ' אך חונטק אצ'יחב, ארץ כקיביך.
3: ריאוך שקטו צ'רי ארא, שוביך יצל תחציך פוי רי מויסס, אפוי רי דיוס.
0: כפרי וינך צ'י נמלך כנוכל, כפרי אינימתק וינך ארי איח ציבנלב, מנקותה נטל צ'רי צ'רי ארא, קטקורי, שס צ'נים כקיריכו, כקיצ'פו, אך כקאמו לוח צ'וו צ'רי סנדרי. צ'ילה, אקו אצ'יחתל תק וינך צ'י חקייה ובישיק ורי.
4: וחונגוינק רי, מנקתנית הצ'או בישיק יצל תקציך פוי ותיו שלך כל בת רי, אפוי רי פישה. ואוך, כתום צ'י קוביך, צ'רי חסוס, ריחון אך נסריו, כבוליך נווה כל בת רי, אכוחס נרי ריחסתך צ'אוך שענים כאן רי מויסס צ'קץ'.
0: קטקורי, כנוכל רי את אויול פריס הנדרין, שכיקאייך רי הרי, שכיקיל רי וואץ צ'כי חס רי וואץ חון אנגל. Hechos capítulo 7. Rinim chuchkhaw kutach rech.
5: La tsikh we tsikhri
0: ri are kubih.
2: Isha chalashik yeshqatat. Chitat bekh weri ri dios chirech ri khil kukut rip chuach ri qatat Abraham. Are takchi kori are pari Mesopotamia. Mahok kukhek bari pari kharan katekuri kubih chirech. Chaya kan ri atinimit e chaya kan ri awachalashik. אחד פרי תינימית שכינקות נרי ריאים צ'וואץ'. שחק אורי, ריארי אשויה כאן רי כתינימית ריח קלדאו, אשחקי פרי חרן. ארי תחצ'י אשכם ריוטת, רידיוס שוקם מולוך צ'חלה אולוך, כפאווה תינימית רי, חוויכי אשחקל ואיש כמיקרי. מנקות החון צ'קאפ רולאו שויה פאווה תינימית רי, מנקות הנה חוויכי כותקבאווי רירקן. כתקות, שויה הוציך צ'קויאנה רי רולאו, אשכוכי קויאנה קש רי אריכל, ירא תחצ'י חרי, ירא מנקות החון רל כואל. קטקורי, רידיוס שוביך צ'רץ', צ'רי אריכל ככנך כאן רי פחון צ'יקולאו. ארי ירא, יוקיסש נרי, פפתנחיק אקבן נסי בלח קש צ'קש פחוכו חונב. קטקורי, ריאים קימבן נרי, אטבלציך פווי ריחון תינימית רי, קצ'ה רידיוס. אקי אל נאולוק רי, אקי אכילה נרי צ'וויש פאווחון קוליבל רי. שכוכי שויה צ'רץ ריחון צ'פבלקאפ רש ריפוסיניק ווי קווילל, שחק אורי ארי תחצ'י, שחק בש רי איסאק רומל ריוטת, רי אברהם שופוס ווי ריו קוויל רי ארי, פרי וחשק איך. שכוכי חרי שובן רי איסאק צ'רץ רי חקוב. רי חקוב חרי שובן שקץ רי אקב לחוך אני מלאך תק קטת. רי אני מלאך תק קטת רומל צ'י יעצ'ישום צ'רץ רי חוסה, שכיק אייך וביק ארץ' כבי ובי באיכיפטו. כתק אורי רידיוס קורוק ריארה. שוקול פארו נוכל תקריקה שוריקו, שויה ריני מלאך וציל צ'רץ', ריני מלאך ונוח צ'ובה שריפה ראון. רירה חווינל ריאכיפטו, riare cheshukojo qatal tzikh puwi ri Egipto e puwi ronojel ri rachoch katekuri shpenumik wihal pa ronojel ri Egipto e parikanaan e shokoje shpeni malak ash riakatat mankota hun qas wach kikiriko arech kiktijo aretak chi shkietamak cheko wa pa ri Egipto ri Jacob shiotaku bina be humul pari ukamul ri Jose shukutri chkiwach ri era chalal Eri faraón shretamaj kiwach ri eubinak ri José. Ri José shtakanchech ukamik riutat Jacob. Echkech konohel ri erijal, chekikiban oshkal jolajuj winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto. Echila shkanwi eshokujer yakatat. Shkamulok ri kibakil pari Sikem. Echeya pari jum mukubal che ulokom kan ri Abraham rukpuak. Chkech ri ralkual ri Hamor riutat ri Sikem. Aretak che ishnaqaj jobik ri uqijil, che qastik bantaj nari tzik che shubik ri Dios chrech ri Abraham. Shekeyik ri siwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak che, shokna hunkak ajawinel, che makota che ishnataj ri Jose chech. Huejun ajawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat, che shuban arech ri eare, ke kiwon ba kan ri ekalkual arech manke kasitaj. Patak weqih ri shalash ri Moises, ri are ri, koni malak uchumilal chuwach ri Dios. Oshibik shke isashik, ko wapa ri rachoch ri utat. Katek uri, shwono bash kanok, erumial ri faraon shusik ubik, eshuk isahare jejas ral. Rukweri, ri Moises, shtihosh paranojer ri kinohibal ri eaj Egipto, eshkoji uchoka pari ri utzik e pari uchak. Aretak chi ri are, Kochi kawinak ojunab, shkastak bari ojolom che ki usolik nari erachalar riach Israel. Aretak che shrilo che tajink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchokhin ruk rihune aj Egipto. Enimalak utzil shuban chrech ri meba, aretak che shukamisak rihune aj Egipto. Riare shuchomak, che ri erachalal kikichob nari, che ri dios kukam na ulok ri rikolotajem chkech rumal riokab riare. Katekuri, ri erachalal manshkichop taweri. Parihun kichchik, shirilo che tajin kichohanik, krach che hunam kuban utzkech, kubichkech, shuachil. Hasche che kibank ash bilakan takibib, katekuri, rihun che tajin kubank ashrech ri erachil, kpakichinik, e kubichrech. Hachin shatbanov at kanimal y at balzik pakawi, ashakawah kinakamisah in, Je hasu kamisashik shaban ri ahun aj Egipto ibir. Ruk wetzihri, ri Moises shanimahu bik eshuhekbari paritinamit matian, hawin eshekohi ekiep ukohol. Kawinak hunapchik, hun angel shukutrip chuwash paritinalikala huleu, cheohuyubal risinai. Pahun uhulu hak, pahun che jetahin kahininik. Ri Moises, manshuchopta wehastakri, Aretak chi shqeb ukok ruk riche arrech uts rilik kuban weri, shutori uchabal ria hawshel. Inri inki dios rianan iatat. Iriunu dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob. Ri Moises kbirbitik chuwach weri, eman kukoch tak ka yapanok chrech weri. Katek uri, ria hawshel kubik chrech. Chabesak li ashahab chele awakan, rumal rech che wekolbal javihe at takal wiri at, tiosh la hulewa. Genakut, ri'in wilom rik ashkol kikirik ri enusiwan tinimit pari Egipto, nutom rik ihuluwem e shinshuli ulok chech kito tajisashik. Hatnakut, inka tintaku bi pari Egipto. We Moises ri, riare chech kikiak apanok aretak chi shkibik chrech, hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi ri uj, ri dios shtako ubi riare, je has kinimal riare, e kolonel chkech. Rumal rihun ángel che shukutrip chuwach pari alaj che. Riare, shiereza hubik. Rumal rihetak mayibal, rihetak kutbal shuban pari tinimit Egipto. Rishuban pari kiak polow, e pari tinalik ala huleu, chipakawinak hunab. Arewa ri Moises, riare che shubik chkech riach Israel. Ri Dios shkualizak nari chkishol ri ewachalal, hunk ashal utzik ri Dios checheri has riin. Pari mulin ib pari tinalik ala huleu, riare eskoje ruk ri angel chesk amo ubik pubi ri huyub sinai. Eskanak kan kuk ri ekanan ekatat, riare che shukam ritzih rech kaslemal rech kuqashih chqesh riuj katekuri riaqanan qatat manshkahtah kishkinimah utzih riare shanish kiyakubiri are epakanima shas shetzalih pari egipto katekuri shkibich rech riarron chapanaba enikahtah qadios che kenabeah chqawach rumal rech cheri moises rishujesan uloh pari egipto Riuj mankota qetan puwi has shubano aretak chi ishpaki puwi lehuyu. Eshkitzak kunalah wakash patak wekihri, eshkiban juntabal tokop chuwach riman tzikhtak dios. Eshkik ovisah kikotemal rumal rijetak kichak shkiban rup kikab. Katek uri ri dios shutas apan rip chkech riare. Eshe oha chuwach rik ihlanik reshtak richumil chikak. Heri has tzibatalik parikibuh rik ashaltak utzik ri dios. Riish, la shiya chuech rikaminak tak chikop, eritabal toko pakawinak juna paritzinali kalahuleu, riish ishrachoch ri Israel, katekuri, riish shikam ubi ri alah ukabal rimolok, eriuchumil ri dios refa shikam ubi jetak wachibal, cheshibano arech kikihilak. Shahek uri, riin kishinkam na ubik, sinach chinach rech ri Babilonia. Rekanane katat, paritzinali kalahuleu, Kori kabal kuk cherech ri testimonio, je has shubih ri junches chauruk ri Moises. Aretak chi ishtakan chrech arech kuban ri are, jeri ri hastak cheshrilo. Aretak chi ishkikam chik, ri akanane katat shkikam ubi aretak chi are kinimal ri Josue. Eshki okizak bari amak cheshechakam pakiwi, webinakri ri dios siorokatak ubik chkiwash ri are. Weri jeri, Chikate na patak riokihil ri David, riare che utz chuwach ri Dios, eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob. Katek uri are ri Salomón ri Shiakow ri jun rachoch. Kneba, rinimalahu bantajik, bankhekita pa junja che bantajinak rumal kikab winak, je has kubih ri asha lutzih ri Dios. Rikaj are nutem, eri huachule utokbal wakan. Has kuwach jari kiyak na chuech, Charia Hausher. On Hachikek Olibalri Chen Waribal, Tan Manareta Rinokapsh Banau Ronuhel Weri, Riish Mangtanta Iholom, Mantortobinakta Rishikin Eriwanima, Tiamakel Kishutun Chuach Ritiosh Lahushlapshel, Ahachari Inanitat, Shokohe Ishheri Riish, Hachin Hundrik Ashalutzik Ritios Chemanshkibanta Kashri Inanitat Chrech, Sheki Kamisak Konohel Rishibinik, Riupetbal Risukalah Winak, Rijun che patak wekih ri riish ikamizak. Riish che ikamom ri pishab rumal ri kichak ri angelib, katek uri manshiter nebehtak.
0: Ruk wetzik ri, sibalak kpeko yowal pakanima, ek kikuch uch eh ri kiware puwiri Esteban. Ri are, nohinak chrech ri tishlak ushlap shel, kika itikak, kri ri okikir ri dios eri jesus che takal pari ri kiakab ri dios, katek uri kubih.
2: Riin tajin kumilo che tortobinak rikak, Eri ukohol riachichitak alpari rikiakab ri Dios.
0: Kikirrakakeh kichi, ek kichuk rikishikin, epahunamam shembech rik riare. Rup chikimanik, kikikamu biri are tzanja cheritinimit. Eskimahik ukiakik cheabak. Rishe ilowik weri, kikiyari ratziak sherakan uqtab hun alache saulo ubi. Aretak chitahin ukiakik riabak chrik, ri Esteban kuban wech awemri.
2: Ahaushel Jesus! Chakama pakam we wishlapal.
0: Katekuri, kari uchek, ekubir pahuni malak rakochiah.
2: Aha ushel, makoh bawe kimakri pakiwi.
0: Are taksh bitahweri, ri are shuarubik. Hechos capítulo 8. Risaulo, riare, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtahuni malak kashpuwiri komon tiosh rech ri Jerusalem. Konohel ke animahik ubik ke be patak ri Judea e patak ri Samaria shuwiri eta konelab ke kanak kanok ero juntak achihab chik kilokok eh ri Dios kikimuk ri Esteban ek kiban ni malak ok eh puwi eri Saulo shuban ni malak kashchrech ri komon tios shbe paronohel ha sheukamu be achihab e shuakib rup chukab e sheukiak pache ri enikahche she animahik ke bek ek kibih ri utsalak tzik Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pa juntinimit rech ri Samaria. Ekuyao bishik ri Cristo chkech riwinak. Riwinak kikulah ri utzik sharuk hun kanima. Rumal resh cheko nohel kikita ri tzik pubi tak ri kutbal shubano er nohel ri kikilo. Rumal resh che ekiri itzel tak ushlabal ke elu bikuk riwinak. Ekiri echaptel rumal ri itzel ek kirakakeh kichi ke elu bik. Shakukhe si balak ekiri kaminak kibakil eri echoko kekunatahik. Katekuri ishkohi si balak ki Guatemala wehuntinamitri. Shaso herchik kopa witinimitri hunachi, Simon Riubi, riare kubani malaktak subunik, eri siwan tinimit ekopa ri Samaria, shkilweri hehas hun mayibal. Riare kubiacheni malak riubanik. Katekuri konohel riwinak, chi ealak echi enimak, kikiterneben riare kikibiak.
3: Wow, yachiri. Uchukabalil wari Dios cheni malakh kuchushik
0: shask kini magriare rumal rischekiq ir utshkil risubanik kubano katek ut are takchi sheko honch rechri Felipe chishubigri utsalakhtsich kech cherechri rahawi balri Dios erechri ubiri Jesus Cristo shkimakhix ukamikri qasna chiachihab echi shoqib shokuheri Simon shko honch rechweri shukamri qasna Echas mancuyata chican ri Felipe, ri are si balaj utskri ri kutbal, erini malaj tak mayibal shbantaj chuwach. Are takchi ri etakonelab che eko pari Jerusalem, shkitoche ri Samaria shkik amru tzig ri Dios, shkitak ubiri lu erishuan kuk. Ri are, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katekuri kechavruk ri Dios pakiwiri are. Are chiatah ri tiyosh la huxla bashel chkech rumal reshche mankota hun chkishol ri eare. Yatahinak chichrech, shubika matahinak chirikasna kumal pariubi ri ahawshel Jesus. Shahek uri, rilu erishwan, kikikoh ri kikab pakiwi. Katek uri, kikikam ri tiyosh la huxla bashel. Re Simon, are takchi ikrilo, chiri tiyosh la huxla bashel kiatah rumal rechri ukohik kikab ri etakonelab. Kuchigri pachkech kubir.
4: Chokuhech ya aba weko winemri chwechri in. Arech, rihachin kinkoh nari no kapuwi. Shaskuk amori tiosh la huslapshel.
0: Katek ut, rilu kubir trech.
2: Chak ama ubiri apuak awuk. Rumal reche shachomach chekalok riusipanik ri Dios rukri apuak. Powehastak ri. Riat mankota wech rech. Shokuhe, mankota wa wech balch rech. Rumal res chile awanima, mansuk tachuwech ri Dios. Chaya aba kan ritse la choma balri, echachauruk ri Dios. Arech kusach wehun choma nikri, cheshel ulog pari awanima. Rumal res, chere in kimilo cheri at, atko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
0: Ri Simon Kubir.
4: Chich awok ish rukri ahawshel panuwi ri in. Arech makpeta panuwi ri in, ronohel ri hastak chekip ikri.
0: Aretak chi, siatahu bishik kumar ri hastak cheshkilo, eretak siatahu bishik ri utzik ri ahawshel, ketzelehu bik pari Jerusalem, ekkibig ri utzalak tzik, pakitak kitinimit ri eak Samaria. Ri angel rech ri ahawshel, kuchabeg ri Felipe kubig chrech.
6: Chetelu bik ehat chi pari kablahuk kahbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, sinalakalahwe kolbalri.
0: Kelubik ek bek. Katekuri, hun menchor a Etiopia, chehun nimalak kataltsik rukri kandase, ri are chi ishok a hawinel pari Etiopia, eche are takal pubir noherri upuakri tinimit, ri are shubanahun ubinem chuwachri Dios pari Jerusalem. Salehem kubano, tuyulik chori uchich. Eta jen kusikigri Isaías rekashalu tzigri Dios. Ritiushlag ushlapshel kubig chrechri Felipe.
2: Hat ejarika alejunch isle.
0: Ri Felipe kutig anim shasruk ubikri are. Ekutocheri menchorachi. Ta jen kusikigri Isaías rekashal utzigri Dios kutachrech.
2: La kachobori hastakche ta jen kasikig.
0: Ri are kubig.
4: La kinkowin inche uchobik weri. We mankota hun winak kutuf chunwach.
0: Katekuri kumokri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekit uye chunakahi are. Ritzirche tahin kusikiri are weri.
4: خری خچا خون چیخ چشک ام او بی پاری کم سبال اواخ خری خچا خون الاخ چیخ چه میم چواج ری تخین کو سوکا خریخ خری نک اتری اری من کوک اب تاو چی چه وینک اری تقچی ری اری ونو بام کانوک من شیاتا بیچ ریچ اری چ اوت سوکیل قطبال چیخ بانچ ریچ خچین کو ری قانا چه کو چولوله خو بیشی کو ری چکیواج ری اری خال رومال ریچ چه ری اوک اسلی مال شکامو بیگ شبوخو بیگ پاری اوو چولیو
0: کتی کوری دیمنچور اچی کو بیخ چرچ ری فیلیپی
4: پر اینکن تا چاویچ خچین کوری ری اری چیک بیش ویری پوی رومال ری اشال اوچیخ ری دیوز چی پوی اقان چی بیخ ری اشال اوچیخ ری دیوز کن پوی خون چی کوناک
0: کتی کوری ری فیلیپی کو تور ریو چی اروک ویچیخ ری چرچ ری دیوش لخوخ کویاو بیشیک چرچ ری اوچالا خوچیخ ری خیسوس کیترنم او بی ری بی کتکوری که اوپن پخون کلبال خویخه اک اوی ری خا ری منچار اچی کو بیخ
4: ورالک او خا لک او خون خسو وچ چی کو قاتیخ اریچ قاسش نخائی
0: کتک اباری چیچ اکیب که قاخ پاری خا ری فلیپ اری منچار اچی کتکوری کو قاسخ ریو خا اری تخچی کلو لوخ پاری خا ری روش لبشل ری اخوشل کو کم بی ری فلیپ اری منچار اچی من کریل تا چی خمول ریاره کتی کوری سی بلخ کی کتیک شو تا قیخ ریو بی ری فلیپ شاپن پا ری اصوتو پا ریو بی کو بیغ ری او چلخ چیخ پا رو نوخیل تی نمیت چی کوری قا اخری کو پن پا ری سساریا
7: ایچوز کپیتولو نویبه کتی کوری ری ساولو من کروش لبخ تا چی خون خاص وچ شنه آره ری چل اری کمیکل پا کیوی ری اوتی خوشلاب ری اخوشل كبك اكو ريقا ري نيم جوش قخاو اكو تاج ريج نيك اختاق ووخ جيتز ايبام ووش اريج كوكوت بطاق ري سيناغوغاس كو باري داماسكو اريج بكو ريقا خونوي ناق جي ريج ري بي جي اجي خاب اونجي ايشو قيب ايو توليك كيو كامو بيك باري هروسالم كبهو بيك اري تاج جي ناقاق جيك كووي جي ري داماسكو جي شاق تيخون جيخش بيو لوغ باكاق اكو سوتيخ ريخ روك روزاقيل كتاق جوري وليو Kategori ikutahun chabal che kubih chrech.
8: Saulo, Saulo, has che cheri at kaman kash chwech?
0: Ri are kutachrech.
9: At hat kachin ri at haushe?
0: Ri are kubih chrech.
8: Inri in Jesus ri kaman kash at chrech. Kategut chatuali hok, chatokok paritin mit ekbish nari chawech hasu wach ri kaman nari at.
0: Riwinak che benakruk ri are. امم شتاک ایک پاری به رومال ریشی بریکیل او چوتات بشیک ریچ ابال شکی بانو کتکوت منکوتا خونوی نخ کیل واج ریساولو کوالاخ چوری اولیو کتکوری کنیبا او خاقم ری وقوچ منکوتا خون خاص واج کریلو شستری او قب کیک امو بیک ریاره اکو کیساخ او بیک پاری داماسکو او شیب قیخ منک کایتاخ منکواتاخ امنکوتا کوکموخ کوکوت پاری داماسکو خونتی خوشل چه انانیاس ریو بی ری اخوشل کو سیکیخ ری اره پا خون خاص واج چه کریلو
8: انانیاس
0: کچاچ ریچ کو بیخ ری اره
10: این کولک ری اخوشل
0: ری اخوشل کو بیخ
8: چه تلو بیک اخاتو بی پاری سوک بی اچه تاو کب اوچی خول پاری راچوش ری خوداس خونویناق چه ساولو ری او بی اچه اختارسو ری اره تخین کچاور بری دیوز Kategori Shril Hunachi Che Ubi Ananias Shokubik Ekukohri U Apuwi Uholom Arech Kutsalisah Kaktak Uwa Och Chrech
0: Ri Ananias Kubik
10: Ahaushel Ri Insip Alak Nutom Utsihoshik Wehunachiri Kumar Riwinak Shokuhe Nutom Ronohe Rikashub Anom Chkech Ri Etioshlachtak Awinak Pari Jerusalem Ri Arek Owaral Kamikri Ruk Nimalaho Kowinem Kumar Ri Enimalachtak Chuchakhawib آرچ که اویت کنوفر ری کسی کن چرچ ریابی
0: ری اخوشل کوبیخ چرچ
8: خط نکود رو مال رچ چه ری خوناچی ری خون چوک بال پا نوکاب آرچ کوک امو بی ری نو بی چی کواش تفریسیوان تی نیمیت چه من کوتا ری قاکوهونیک کوک چی کواش ری ای اخویب ای چی کواش ری ای اخ اسرائیل ری این کن کود ناری چو واش رو نوخه ری کاش کو آشخنا ری آره آرچ نی مالاخوز چرچ Rinubi in.
0: Ri Ananias Kelubik, kok pariha,
7: Kukohriyo kapuwi ri Saulo ekubichrech.
10: Saulo, bachalal, sinutako loka wugri akawshel, chareri Jesus, chari at shawilu wach paribe hawihe at petinako lok. Sinutako loka rechri at kukohik at takawakoch, ea rech katnoch rechri tiyoshlak ushlakshel.
7: Katekuri, ktsachchi tsari wakochu lok, hachawuk ishar rikkar, eskohik at takawakoch. Eshas we uchanimri shkasash uha. Katekuri kutik uwa, ek kohi kak uchukab, kkanak kan keb oshib ek kukri eti hoshelab, chila pari Damasco. Katekuri, chi uchanim kokchech ubishikri Jesus patakri sinagoga, kubir cheri are ukoholri Dios, konohelri keto wikri are, ksach kikush, manki chopta ube alweri ek kibir.
9: La manare tuwa wehun winakri chi pari Jerusalem si balak shubank esch kechri kekbiyak wehun biyakri. E la menshpeta waralri arech I yutulik kukam ubiri e are. Chik tuwachri ini malaktaq chuch kakawi.
7: Katek uri risawlo ko si balak uchukab. E kuyokhik ki holomri ea judeyib. Che ek opa Damasco aretak chi kukutuchari Jesus areri Cristo. Si balak nakh kichikri ea judeo. Katekuri eskichomach u kamisashik. Risaulo, kretamach weri, shokuhe shas lak abatal takri uchi ritinimit chipakik echakab arech kuya ok ki kamisahri are. Katekuri, ri atihoshelab, chichakab kikikamu biri are, ek kikasah ruk kolob pahun chakach chori tapia. Are takchi shopan pari Jerusalem, krach kok kukri atihoshelab. Katekut, konohel ri are kishibih kip chech, Makhikohtak cheri are shakukhe khun tihoshel. Shakhek uri, ribernabe kukamu bikri are ekopanch kiwochri etakonelab. Ekubich chkech khas ridikri akhawshel paribe shuban risablo e khas uchabeshik shbanik. Eri utsalak chawem shuban puwi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pariubiri akhawshel. Kbe kukri ea helenista, eko hunamach ri utzik kukri eare. Katekut, ri eare kkak kikamisak. Ri atihoshelab aretak chik ketamach weri, kikitzalehisak ubik pari Cesarea, echila kikitak ubik pari Tarso. Patak wik ihri, ri ekomon tiyosh enohinak cheri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiyak kip ekeki cheri nimanik chrechri ahawshel. Esi balak enohinak cheri ukup sibal uku ishri tiyoshlak ushlapshel. Rilu, cheshas kutsalik uwoch ronohel kolibal, shakukhe ekkak ubik pari kachochri etiyoshlak takwinak pari Lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, khilinik cho hunchat chiwakshakib hunab ulok, ri are ekaminak riubakil. Rilu ukubik chrech.
11: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana utz chele achat.
7: Shas chanim kualajik, konohel risiwan tinimit rechri Lida, erechri lianik saron, kikilri are ek kikesh kikush chuwachri ahawshel. Ko pari jope chkishori etihoshelab hunishok che ubi Tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, ri are sibalak inomalak winak, rumalri utzalaktak hastak kubano, erumalri puakche kuya pasipanik. Katekuri ri are kiabinik patak wek ihri, Ek kamik, aretak chish chahtahik, kia chikah pari ukab ak anbalha, rumal cheri Lida nakak kovi chrechri jope. Aretak chiri eti hoshelab kiketamak cheri luk ochila, kekitak ubi keb achihab arech kikita weri ichrech.
9: Saak chikamik ulok pa wekatinimit.
7: Rilu shas chanim kbe ubikuk, aretak chi kopanik, chichanim kikam ubik pari ukab ak anbalha, Khawihe ekoviri emalkanib ishoqib chetakhin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuwoch rikhetak atsiq, erikhetak kul shuban ridorkas aretak chi kori are kuk. Rilu, keresa holok konohel ribinak, kshukik, ek chawruk ridios. Kategori kika echeri kaminak bakilal ekubieh.
11: Tabita, chatuali hok.
7: Ri are kuhak riwokoch, e aretak chi kril rilu, ktuyi ulok. Rilu kuchapu koch chrech yokab ekuwalisah riare, ke usikihre etioshlak takwinak ri emalkanib ishaqib ekukuch kiwach cheriare kaslikalak winak. Weri, retamashik paronohel rihope esi balak ekiri shekohon chrechri ajaushel. Riluk kanakkan kep oshib qih parihope, parirachochri simon, chehun winak ajkolol tzum. Hechos capítulo 10. Pari Cesarea, kohun achiche Cornelio riubi, riare kamalbech kech okal eachchohab pari Roma. Riarek bekuk ri ajudio che uternesik ri Dios. Eshokuhe jejas konohen ri ewinak. Riare kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimitri e ajudio. Esi balak kuban uchavem ruk ri Dios. Kril pari ubelech kahbal pakir. Sakalak rilik kubano cheri angel rech ri Dios kok pari rachoch ekusikir riare.
12: Cornelio.
7: Riare kukayeh esi balak kushibih ri kubih.
13: Haswa weri ajawashel
7: ri angel kubir
12: ri achawem ruk ri dios eri asipanik shpakhiu bik chuguch ri dios he hasjun natisabal awech katekuri kamikri chatakau bik enik aha chihab pari hope echitakau kamiku lok ri simon rikbish lu chrech arech kape oral riare uokshanim ri pari rochoch hunachi ubi simon riare ahkolol tsum Chekori rochot chuchiri polou.
7: Aretachchish beo biri angel cherish chavruk, ri Cornelio keusikih ekep upataninelab e hun soldao chek bekuk ri ajudio. Vi areri, hunch kishori apatanihel trech. Kuyao bishik chkech ronohel rishrilo e keutak ubi parihope. Parihunk ichchi akanok, aretachchi ebenak enakachchik ekovi chrech ritinimit, Rilu kakan pubi erija pari wak kakbal arech kuban ri uchawem ruk ri Dios. Shuna numik ekrah kutik uwa aretak chi tajink ban ri uwa shril weri. Rilu che hakalik rikaj ek ohun nimalak usutal uwach mesache yutulik che rikijet utsam. Eche kajem kuban ulok chuwach ulew. Chuwach ri hun sutri koro nohel kiwach chikop che kijet kakan ek okumats ero nohel kiwach ri chikop e ahuwokaj. Katekuri hun chabal kubih chech.
10: Lu, chatualihok, chakamisa hun chkech richikop e chatiha.
7: Katekuri rilu kubih.
11: Hayi ahaushel, rumal res cheri I mankota humul nutihom hunzil, e hunhas uwash che mansuktah.
7: Rehun chabal paukamul kubih chrech.
10: Rehastakche usukubam ridios, mambih batzil at chrech.
7: Weri oshmul shbantahik. Katekuri chi aninak shpakibash ri khunsut chikah, rilu si balak sachinna ukush. Mankuchob ta ube al weri, etakhin kuchomak khas ube al ri rishrilo. Aretak chi ri achihab che etakom ubi rumal ri Cornelio, aretak chi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri Simon, shaopan chuwach ri uchiha. Kek orkotik ukok, ekkitakok lak ochila ri Simon ri kbish lu uchrech. Rumal che rilu takhin kuchoman pubi rishrilo, Ritoshlah ushlapshel kubih chrech.
10: Eko chiri enik aha chihab che kat kitsukuh. Hatba, chatkahubik e uts che katbe ubikuk rumar rech cheri in e intakowinak ulok.
7: Rilush kahulok kuk ria chihab ri e kubih chkech.
11: In ri, hunche kitsukuh riish, has chechi shishpe ulok waral.
7: Ri eare kikibih.
12: Rikamalbe Cornelio, che hunsuk lahwinak Eche utzalak winak chuach ri Dios, chik amom oqab che shas jewiri are, rumal rech che konohel ri tinimit ea judío, jerik kipih. Che shas utzwiri are, ri are shuk amowak ri tzig chichrech hun ángel, arech ri are kutak asik ishik ri at pari rachoch, arech kutari tzig che shas atwi rahawoshik kat minik.
7: Rilu kero kisag pari rachoch eke upatanej. Parihunqih chik kualahik ek bebi kuk, kebeo birruk ehujun ea chalashik che ea jope. Parihun chik qih kok pari Cesarea, ri Cornelio ereyem, xe umulig ri ea chalashik ere eutzalaktak erachil. Aretak chi okem kuban rilu, ri Cornelio shukulu kakachori raken eku qihilag riare, rilu kualisag eku bichrech.
11: Chatualihok, ri in, shakuhe shak inhuwinak.
7: Katekuri, aretakchi tajin kitzikhon ruk kokubik paha, katekuri keurika ek iwinakche kimulim ki, kubik chkech.
11: Ri ish iwetam, che man yatal tachrech hun ajudio, chek kohi ruk hun kashlan winak, echekok parirachoch. Katekut, kamik ri, ri Dios shukut chnuwach riin, che mankbish tatzil o mansuktak chrech hunwinak. Rumal kuri, aretak che shinsikishik, manshubanta kiap nukush che kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak nusikishik?
7: Ri Cornelio kubih.
13: Kubano shib qih kamik ri, ri in tajin kintbandich awemruk ri Dios paripelech kakbal pariwachoch, katek ori, Chishakte shkohi chinwach honachi, chikorat yak chek chuklinik, katek ori kubichwech, Cornelio. Shtatagri ach awem ruk ridios, eshnatagri asipanik chuwach ridios. Chat takan bao bik parihope, arechkik amulok ri simong ri kibish luchrech. Ri are wokshanimri parirachoch ri simong ri akolol tsum, chunakahri polo. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok, eri at, Ut shabanoche shat petik. Eka mekri, konohel ri uchkocha wachi at. Arechk katari pishab chebim chawech rumal ri ahaushel.
7: Katek uri ri lu kubih.
11: Kasik nakut kimwilo, kinchobo. Cheri Dios mankiril tanaki wach riwinak. Shane paronohel tinimit. Hachin kushibih ri chuwach riare. Ekuban ri sukil. Utsalah winak ri chuwach riare. Riare ashuta kulok riutzich chkech riach Israel, shuya obishik chkech riutzalachzich, rech hamaril, rumal re Jesucristo. Riare ache ahaushel chkech konohel winak. Riish iwetam, rishkul matach paranohel ri Judea. Ri Jesus chiach Nazaret, shuchapalech ubanik pari Galilea, aretachchi rishuan, shiatach obishik rumal ri kasna. Je, hasri Dios shuya chech riare. Ritiosh lahushlap shel rech riuchukab, riare. Shkashik eshuban riutzil, eshe ukunah konohel, rihachintak ko ukovinem rik ashtok pakibi, rumal rech ekor irios ruk. Katekuri, ri uchril rech, uchtal rech ronohel rihastak uach, cheshuban parekitinimit riach judío, epari Jerusalem. Riare, shkamisashik, shokisash chohun ripipal. Ri Dios, Shualizah riare pari urosh ik, eshuyach rech chekukut rib, manchkiwash takonohel ribinak, shanechkiwach riare, riaril rech rietal rech, cheshas echatal chikanok rumal ridios. Chkawach uch cheshuhuaruk, eshukomunruk, aretachchi walahinak chubich kishuol rikamunakib. Katekuri, shtakanch kech arech kaya obishik chkech ribinak, ekhakutu cheriare, okisam rumal ridios katbalzih pakibi, Riekaskoh ipakivi riekamunakib. Konohel riekashal utzih ri Dios kibim. Che konohel riekekohon chrech riare. Kikam nari pariubi riare. Risachbal takumak.
7: Aretachchi itahink chaurilu. Ritioshla oshlapshel. Stzakuloh pakivi konohel ritahink kitar ritzih. Katekuri konohel riko kikohonik. Che atomubi rikikowil. Che petinakuloh ruk rilu. Sachibal ku ush ke kanahik aretachik kilocher usipanik ritoshlak ushlapshel, shkehehehik pakiwiri eare cheman pusimta uiri kikowir. Rumal reshchik kitocheri eare kechau patak ich abal, echek kibih ni malachtak util pueri Dios, katekuri rilu kubih.
11: Lakohunk kowinik cheman kuyatari kasna, chkech viareari, cheshkamtak ritoshlak ushlapshel kumal, hehas ri
7: Katekuri. Takanik arech kiari kasna chkech pariubiri Jesucristo. Shas chanim kitach rech arech riarek kanak kan kuk kep oshib kih. Hechos capítulo 11. Ri eta konelab eri ea chalashik che ea judea, ketam chiri winak che mampusimta uiri kikovil shkik amri utzigri Dios. Shahikuri, aretak chiri lu shpaki ulog pari Jerusalem, Riwinak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk, kikita chech.
13: Has chech ri at shatok kuk riwinak, che mampusim te uwi rikikowil, e shatwa kuk?
7: Rilu, chohunal kubih chkech ronohel rihastak, kubih.
11: Riin tahin kinchaw ruk ri Dios paritinimit hope. Aretak che shinwil weri pariwoshlabal. Hun has wach kahulok che parikahulok. He has hunsu tuwi mesha. Chiyutolik parikihe utsam. Katekuri shopam chnuwach in. Sibalak shinkayeh weri. Katekuri. Shinwil chikop erech wewachulew. Chico kijep kakan. Shinwili awak cerech rihuyu. Ria kumat. Eria chikop ahuwakah. Katekuri. Shinta hun chabal che shubir chwech. Lu. Chatuali hok. Chakamisa hunavech. Echatija. Riin shinbir. Hayi ahaushel. Rumal reche mankota humul okinak hunzil. On hun manusuk il tak panuchi. Paukamulchik. Rihun chavibal chikah shubir chwech. Rijas uwash che suk kuban ridios chrech. Mabih at chrech che mansukta. Weri. Si oshmul shubano. Katekuri. Paukis balil ronohel shbech chikah. Katekuri. Shas chanim shiopan o shib achihab choriha. Hawihe och oviri och. Etakom ulok che parisesare ulok. Ria haushel shubir chwech. Che uts kimbe inkuk. Rie wakib ya chalashik chi achila. Shokuhe shebewuk. Eshukhok parirachos riachiri. Shubik chkech. Khas rilik ri angel shubano. Che shukutri parirachos. Eshubik chrech. Chatakan ubik che ukamik ulok. Parihope ri simon. Che kbish lu chrech. Riare akubik nari chavech. Ritzik che kuyana kolobal chavech riat. Echkech konohel riyawachalashik. Katekuri. Aretak che nuchaplim ri nutzikin. Ritiosh lahushlapshel shkak pakibi. Khe khasu khakhik shubam paqawi riukh. Katekuri. Riin. Shnatak chwech ritzik che shubik ri akhawshel. Rishwan shuyari qasna ruk riha. Katekut. Riish qasashna iha paritiosh lahushlapshel. Shakhekuri. Weritios khunam uyaik shubam chkech. Khacha shubam chkech riukh. Rumal reche shekohon chrech ri akhawshel Jesucristo. In hachin kuriin. Arechken kulelan chrech ri Dios.
7: Ut shkita we tsikh pakanima katekuri nimk kilwi ri Dios ek kibir.
14: Shokohe. Chkech ri winak che mampusim ta uwi kikowil. Ri Dios shubano chek kikesh ri kikush arech kori kikasleman.
7: Ri winak che shani mahik aretak che shri ketak ri kashruk ri Esteban. Kebechi katena pari Fenicia, pari Chipre, e pari Antioquia. Eman kikiyata obishik ritzikch kech enik ahwinakchik, shaneshuwich kech ri ea judío. Katekut, ek okuk ejojuntak ea Chipre, ea Sirene, che epetinokolog pari Antioquia. Eri eara eketzijon kuk ri ea griego, ek kikiyat obishik chkech ri utzalah utzik ri ahawshel Jesús, ri okabri ahawshel, kokuk ri eare. Katekuri, ek irishe kohonik, ek kikesh kikush ruk ri ahawshel. Rikomon tiosh rech ri Jerusalem kikitao tzichol weri. Shahekuri kikitaq ubik ri Bernabe pari Antioquia. Aretak chi ikopan chila ekri rinimalak usipanik ubanom ri Dios chila. Kikikotik ekuya kichokab konohel. Arech kasruk ukovil kanima kek ohik ekas esuk chuwach ri ahawshel. Rumal rech cheri are hun utzalak achi. Nohinak chrech ri tioshlak ushlapshel echrech ukohonik. Sibalak winak xiaokik, shkimulik kip rukri ahawshel. Katekuri, ri Bernabek be ubik che ukamik ulok ri Saulo chi pari Tarso ulok. Kuri qariare, katekuri kukam ubi pari Antioquia. Shasrono xel hun hunab, hunam ke kanak kan rukri komontiosh ek kia ubishik ritzik chkech sibalak e winak. Waral pari Antioquia, chinabe mul ri etihoshelab shkikam ri hun biyak e cristiano. Patak wikigri, enikahtak ek asha lutzik ri Dios, kexuli ulok chi pa Jerusalem ulok, eke opan pari Antioquia. Hun chkech ri eare, aga abor yubi, kualajik. Katekuri ruma ri tioshlak ushlapshel, kuya ubishik chek pena hun nimalak wijal paronoje ri huachuleu. We wijal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri eti hoshelam shkichomak che utzri iktak ubi nikahtak sipanik chkech ri ea chalashik ri ek opari Judea. Ronoher ri kekowin chrech. Jere eskibano, eskitak ubi ri sipanik chkech ri enim winak kuk ri Bernabe e ri Saulo. Hechos capítulo 12. Katekuri, aretak chik oweri, ri ajawinel Herodes, kukua jokap pakiwi ejejuntak winak che erech ri komontiosh, arech kuban kash chkech, kukamisak ri Santiago, ruk ri chich rech choh, ri arech rachalal ri shuan. Aretak chi ikrilo, che weri ikkak chki woch ri ea judío, shokuhe kucha prilu. Weri iskul matahik pahon ik rech rikashranwa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik eku kiak pache. Kuyapa kikab ekiheb hukat achihab che erech choh, ekiheb achihab pahuhuntak hukat, arech kilak abeh riare. Krachi kukut riare chkiwach ribinak aretak kok ovrik ashebal. Aretak chi lak abatalik rilu upariche, ri ekomontiosh sibalak kechavruk dios puwi riare. Katekuri, are rihun chakab chushekan nok rihun ik cherierodes kukut chkiwach ribinak, rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choh. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha. Ekochi eke winak chekilak abem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahaushel kpetik, ek noh ri upahache si balak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash, kuwarisah ekubichrech.
12: Shas chanim chatwali hok.
7: Eri utikom rib takchich, ktsakubi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
12: Chashimari apam, echakohlari ashahab.
7: Ri are kuban weri kubichik.
12: Chakaklari aqucha wik, echi natarnabeh ubik.
7: Rilu ukel ubik, utarnabem ubir yare, eman kuchomak takche wekastzik wa ronohel weri. Rilu mal chishperi angel, shane kuchomak chik ohun tahin krilo. Kikik ashe hun nabek olibal che lak abatalik, esha kukheri ukab. Eke opan chuwach rihun chichilak uchiha, chek be chuwach ritinimit. Ri uchiha kukhe krip chkiwach, ki elu lok, Kebek chihawik kis wiri humbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanim parash winak, kchoman rilu ekubir.
11: Chika mikri, ri in, kastir shingwetamach chiarer ya haushel shutakulok ri angel, eshinresa hubi pariokap ri erodes, e paronohel rikkah ri ahudiyu.
7: Sak chichuwach, eretam chikri rikitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan rishwan. Che Marcos kuchushik rihunchik ubi, hawihe kimulin wikip etahin kechawruk ri Dios. Kkorkot ukocheri uchiha, earehun mokom kpe ulochche utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumalche sibalak kikotik manchutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shokubik che ubishik, chirilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri eare kibich chrech.
1: Riat atmosh
7: katekut ri are chi uts ubishik kubanoche qastih wari ri are kibir
14: la are nelo ri angel rechare
7: katekuri rilu korkot chi humul cheri uchiha are takchi ishki khaqri uchiha uts ri liksh kibano esibalakh sach kikush ri are rukri uqab kutach kech are ch mankech autakh eshubich kech khas resashik shuban ri ahaushel pariche Atek uri kubih.
11: Chia ubishik weri chrech ri Santiago. Echkech ri nikah achalashik chik.
7: Kel ubik ekbe ubi pahun kolibal chik. Aretak chik sakaru wachrik ik, sibalak kech uha ri elak abanelab, hawihe erik obirilu. Ri erodes kutach kech arech kikikamulok riare, katek uri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, ktakanch kech ri achimiyab, Arech ke kamisash ri eare. Katek uri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatajinak ni malak royowal kuk ri winak eachtiro eri eachsidon, luk ronohel kanima, ri eare ekepe ulok chuwach ri Herodes, aretak chi chakatajinak chiri blasto kumal, ri are chi upataninel ri ahawinel, arech kikitari jamaril chrech. Rumal resh chiri kamak shas chilawi, Pari utinimitri ahawinel kikikama wi rikiwa. Chipahunk ikhchesh kichiko, ri Herodes ukohomtak ri ratziak rech ahawinel, tuyulik chori tem, eare takchi ikchaw chkiwach ribinak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
3: Ri are chitahin kichawik, un dios, ri are man hunachitak.
7: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahawshel kuchayori are, rumal rech che manimta shrilwi ri dios, Katekuri jejas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri riutzih ri ahaushel, shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erisablo, aretachchish bantah rikichak pari Jerusalem, ketzaleh ubik. Kikikam ubik rishwan kuk, ri are che Marcos rihunchik ubi shkikoh riwinak. Hechos capítulo 13. Katekuri para Dios rechri Antioquía, eco ejojuna kashalu tigre Dios e enim tak ahtihab. Ri Bernabé, ri Simeón chenijer ri junchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham, ri Jonam shetubanik ruk ri tetrarca Herodes erisaulo. Katekuri, pajunkir aretachik kinimak ejarizag ri ajaushel eke mevajik, ri Dioslach uslabashel kubir.
11: Chaitasa kiwach ri Bernabé y ri Saulo y buk ish. Arech kiban richak chenuchomam inchkech.
7: Katekuri, aretachchi sheme wachtahik, eshech autah rukri Dios, kikoh kikapa kiwiri eare, kekiya kanok arech kikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, shetak ruma ritioshlach uslapshel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekaho bichik apari Seleusia. Echi pariseleusia ubik kebe paripolou ka parichipre. Aretachiri eare ke opan parisalamina, kikibigri utzigri Dios patakri ki sinagogari ea judío. Korishuan kukri eare, che tobanel kuk. Aretachi shebintak paronojeri chakap uleu chek o paripolou, chik a paripafos, kikirika achila jun mago, che esalwach chikechri ek ashal utzigri Dios bar Jesús riube. Ri are ajun chkishol ri ubinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are ajun nim ubinak nim retambal, ri are ke usikih ri Bernabé eri Saulo, rumal resh chekrah kutari utzih ri Dios. Teku trimago Elimas kchaukuk, rumal resh che makrah tachcheri proconsul kkohonik, si arewa arikubih ri ubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakoje Pablo ri junchik ubi, nojinak chrech ri tioshlach uslabashel, koku kayeh ri are, Kubir Church.
15: Riad, chat nohinak chernohel ri hostak hastak. Echernohel ri celtak hastak. Atukohol rik ashtok, rik ulel rich risuk il. La mankayat kan ub anik ri celtak hak ash. Chechri utstak uberia haushel. Kamikri. Shiwilari uk abria haushel gopawiri at. Moikat kanah kanok. Emankawil chirik ir, pahohuntak ik.
7: Kategori, shakbish perisuts erik ekhun buweriare, kutsuku hun winak arech kukam ube, aretachiri proconsul krilweri, shkohonik enim shrilwiri utsigri ahaushel. Paripafos, ri Pablo eri erachil, ke akan pahun hoku, kebechik a pariperje paripanfilia, rishwan ke uyakan ri eare eketzalech pari Jerusalem. Kategori ri eare ekeopan pari Antioquia, cheruleu ri Pisidia. Pari qiq sábado ke ok pari sinagoga eket uyik. Aretachchish sikitajik ri pishab, erikitzik ek ashal utzik ri Dios, ri ekiniman ri sinagoga shetakkan chikech.
9: Ea chlashik, wik ohun tzik rech chukab chikishko winak kibig chikech le winak, chibig ba.
7: Ri Pablo kualikik, katekuri kuban hun kutbal ruk ri wakab ekubig.
15: Ish winak ish ag Israel. Eri ishche ishko kuk ri ea judío, chitatapeh ba ue ri. Riki Dios ue winak ri. Ri Dios kech ri Israel, se ucha ari ea katat, ishupan nim chikech ue winak ri. Aretak chi ri are, naha ek owi pari ruleo ri Egipto. Erumalu chukab ri ukab, se ukom ubik, arechke el ubik. Paka winak pakunab, shupan ri utzil chikech pari tzinalik uleo. Aretakchi, shikamisetajik wukup tinimit pari ruleu riganaan, shuyari uleu chikech, pahuko lahu hunab. Katekuri shuya chikech rienim takwinak, chikate rikashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, shikita huna hawinil, eri Dios shuyari Saul chikech, chukohol risis. Rech riuhukat ri Benjamin, Pakawinak hunab, katekuri, ri Dios shukyakubi riare, eshuyari David chikech, jejasa hawinel. Puwi riare shubih wetzihri, ri in shintzukuh ri David, chukuhol ri jese, hunachiche utzkril ri wanima, riare kubih nari runohel ri hastakche kingwah in, chipari rihal riare, jejas kubih ritz ebatalik ri Dios. Shuyari Jesús chrech ri Israel, jejas jun colonel. Rishuan chespekan nabe chuach riare, Shusuk umah ri ropanem are takchi shuya ubishik hun kasna are chkonohel ri ewinak ri Israel kigik esh ri kikush are takchi shuk isri ube ri shuan shubir ri hun che kichomah ish chein ma intah ri are petinak chui ri in.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Kinkir

0: riin kinch'awik jach junwinaq manjeta ri rumal rech che qasub anik ri ri u qatbal tsiq koban nari dios puwiri wachuleu katekut weri hosnu tsiq ri shukut ri saqlaqu tsiq ri dios rech ri u qihil qask uche cherin qatash tsiq panuwi cherin in hun akhmakunel on khexas retsalal u bishik gibih enikah la rahawshik cheri ukh arik qaban ritsel arichk beri utsil taqalchkih ri ki qatbal tsih katekuri khasku ke qak isbeh la kukh agan ri manjetah rumal rechche qikutum cheri e a judio eri a griego konohel ukh ochu sherigmak khexasri tsibatalik
1: mankota junche suk mankota junche utsk chomanik mankota junche kutsukuhri dios konohelk kisachkip konohelk kiban ritzel mankota junche kuban riutzil haye mankota jun riupakekul junnimalak mukobal rikak kuban rihoz taktzik ukail kumats rikochushe riupakichi ritzel taktzik erichan takhastak wach konohisak rikichi Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube, rinimala hutsil, rikibokoch, manim takil viri dios.
0: Katekuri, riuketam rnoher riutsi ripishab. Weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheripishab. Arech, kutsapitak rnohel chiah, yarech rnohel riuachuleu, ahmak chuach ri dios. Rumal rech, che mankota jun, che suk chuwach ri are, che kukubunik kuban ripishab. Shuwi, rumal ripishab, ketamah huwach ri makah. Katekut, kamikri, man uhkot pa ripishab. Riusuk ilri dios shukut rip, geri hacha tzibatalik pa ripishab, eri asalut sih ri dios. Riusuk ilri dios, areri kohonek chrech ri Jesus Cristo, chikech konohel ri e are, che kukohonek. Rumal rech, che mankot halajoj chakashol. Konohel che makunik, e mankot ri uqihil ri dios kuk. Katekuri, ri eare, kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatak chkech ri usipanik rumal rech, ri kolotajem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makaj, rumal ri ukikel, e ruk ri kohonik. Shrach shukutu sukil, rumal rech she shukban qatbal tzih buwitak rimak recho her tzih. Aretak chik opari u gochonik ri dios. Shrach shukut ri u sukil chkech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, qas suk ri are, che kuyari sukil chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri u tzil arech hun winak, kuya onim gril wirib, mankotak. La rumal hun pishab, la rumal ri uchakushek ri pishab, manjetaj, shane rumal ri upishab ri kohonik. Rumal rech, ri uj, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak che kuban ri pishab. On ri dios, shui dios chkech ri ea judio, eman dios ta chkech ri man ea judio tak. Genak ut, ri dios, shupuje ki dios ri man ea judio tak. Rumal rech, che shui hun dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomu wi rikikowil rumal rikohonik. Shokuhe, chkech ri winak, che mank atom tu wi kikowil, shokuhe rumal we kohonik ri. Katekuri, la rumal rikohonik kesah riuk ihil ripishab, manjetah, sha uhri rikohya ou riuk ihil.
2: Romanos capítulo 4
0: Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ribakilal, weri Abraham shkuhiri usuk il rumal takriuchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, mankuya takkuban weri chuachri dios, rumal rech che, hasku bihritzih?
1: Ri Abraham shkohon chrechri dios, yare wa weri ri usuk il.
0: Ri hun che kuban hunchak, rahawshik che ktoh ri utoh balil. Katekut, rihun che mank chukuntah, eko kohon chrech riare, chikuban suk ri, chrech ri mansuk winaqtaj riu kohonik are usuk ilri heri khasku bihri David usrech ri winaq cheri dios kuyari suk il chrech katekori man areta kril nari uchaku banom utskech ri winaq chesh sach wach ri retsalal ischupu wach ri umak utsrech ri winaq cheri ahaushel man qotkhunu mak grekhalax uwach kwawe utslakh tsikhri la shuik ya ubishik chkech ri winaq che qatom uwi kikowil on shqukhek ya ubishik chkech ri man qatom tu uwi kikowil Roman rech che qya ubishik cheri ukohonik ri Abraham she khalashik chrech riare khe khas usukil khas re khalashik shban chech riare ari takchi riare shuqat uwi ukowil on are takchi mahaku banwere mangare takchi tak riare shuqat uwi ri ukowil shanare takchi mahaku bano katekuri شوك أمري أكود باليل ريو قاتيك ويو كويل خيخاسو تيقبال ريو سوكيل ريو كوخونيك چيك أوروك رياري أري تقشي من قطوم تاوي او كويل شاخيكوري رياري شوكيك تاتشيل چكيش كونوخير ريكي كوخوناري إري من قطوم تاوي كيباقيل أريج شوكوخي كيخالاشيك ري سوكيل چكيش كاتيكوري أري تاتشيل چكيش ريوناك چكي قطوم ووي كيكويل Chemanshuita ke kikotek chikiqatomuiri kikowil shane ebenaq pari uberi kohonik chiruk amri qatat Abraham are taqchi maha uqatom uwi ukowil katekuri manshat rumal khun pishab chiqastikh kperi chinik shuban ri dios chikechi Abraham echkechri ri khalil chikiyatagnari pa echbal chikechri uwachuleu weri rumal ri usukil ri kohonik ويك اوري كيج بل رومان ريج ري بيشاب من اوتسناك اوري ري كوخونيك اري چينيك رومان ريج چه ري بيشاب كويا ري اويو وال كتكوت اري تقشي من قوتا بيشاب شوكوخي من قوت مكاخري ريج بل كبهو لقشي باري كوخونيك اري چرياري خونسي بانيك روك ويتخن كقبيخري ري چينيك كبه باكيوي كونوخير ري اي خاليل Manshuita pikiwiri ke kohon chrechri pishab. Shane shopuhe pakiwiri ri ke kohon chrechri u kohonik riqtat Abraham. Chetatshel chkech konohel. Hechasri tzibatalik.
1: Ri in shatin koho atatshel chkech si balak siwan takhtinimit.
0: Katat shua chriare che shkohon chrechriare. Shkohon chrechri dios che kuyari ke kaslemal ri ekam naqib. Eche kisikin. چچری منک اوتاخ آرچ کک اوهیک ریاره شیانیک آره تقصی سیبلخ کش ریشیک ریاره کوریو کهونیک ایروکوری ریاره تات چکش سیبلخ اسیوان تینیمیت خخاس شبیش چریش ریاره
1: خواری ریویت قمم
0: روک خون کاولخ او کهونیک شریلوچری او باقیل کمینقچک ریاره اوک آلو خونابچک Eriu baqil risara, shobuhe kaminakchik. Riare, ukubamuk ushrih ri uchnik ri dios. Manshubant kebuk ush, emawishu yakan ri ukohonik, eruku chukab ri ukohonik nim shrilwi ri dios. Rumal rech, che riare, shuchumak che ri hastak ubim ri dios, riare, ko uchukab ri, che chubanik. Rumal kuwaweri, ri ukohonik heri hacha sukil, شی خلاشک چریش ریاره کاتکوری آره تقصی ریتیخ کوبیخ چریو کخونیک شی خلاشک چریش ریاره منشویت رومال ریاره شی خلاشک چریش شبوخه شی خلاشک چریش رومال قچ اوخ ری اوخ چه که خلاشک نری ری کخونیک که خلاشک نری چه قچ اوخ چه که کخو چریاره شوالی سخشس چه کیشول ری کم نقب ری یسوس قهاوشل ریاری چشکم رومال رقمک اشک استخوچ اریچری اوخ اوخسوک تقوینق
2: رومانوس کاپیتولو 5
0: اری تقچی ری اوخ شقکم ریقاسوکیل رومال رققخونک ری اوخ نیملخوتیل اوک اوروک ریدیوس رومال رقاوشل یسوس کریستو riare shusipach qech riuj ve hun sipanik ri shumal ri kohonik riuj shukhkanak pawe sipanik ri enim qilwiqib pari reibal e pari uqijil ri dios haskin bih shukuhe riuj nim qilwiqib pari k'esh rumal rech che qetam che pari k'esh kabantahwi ri kochonik Rikochonik kuyari hekalikalak kohonik, eri hekalikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumalri eyebal, mankupant kep kakush, rumalrech cheri lokok epal ukushri dios, shakehashik pari kanima, rumalri tioshlak ushlabishel, shashiatak chkech. Aretakchi, riuh, mankotri achukap, chishas pari ik, chichikit alek, rikristosh kamek. Rumal, toqbisbal kiwach riman esuktaj. Rukkesh, krakhnelo hun winak kakamek. Rumal, toqbisashek wach hun suk winak. Khenakut, wenek o hun krakhnelo kakamek. Katekut, kutbal rech cheri dios kuhulukuk eh. Aretak cheri uch, uch akhmakib, shkamri kristo rumal utoqbisashek kawach uch. Rikamik ri. Nimri qabantakhik chuwach chinaweri rumal cheri ugh ugsuk chik rukri ugik el shakhekuri kukol dagnawa chuwach riroyowal weri ugh aretakchi ugkulel shukhutsirek rukri dios rumal riukamikal riukohol siblakhnim qabantakhik chinakuwa rumal che shukhutsir rukriare ri ugh kukolotakhna rumal riukaslemal Eman shuwit weri, shane nim qil wiqib, pari dios rumal riqahawshel Jesus Cristo, che rumal rech riare, kamikri, shukutsir shukri dios. Rumal kuwa weri, che rumal shakhun winak, rimakakshpe pari uwa chuleu, e rumal rimakakshpe rikamikal, el rumal weri, rikamikal shpech kih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunek. Are takchi, Mahak ori bishap, shaskochi wiri makah pari uochuleo. Katekuri, ri makah, mankota kila ponok, aretakchi mahak ohun bishap. Katekut, ri kamikal, chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chiruk ri Moises, shokuhe, ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hehas shupan riadam, riare, che uachbal rihun, che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik mangerita hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari, chuwach weri, riusipanik ridios. Eri kachakoh, rumal riusipanik, shahun chiwinak, ri Jesus Cristo. Ronohel weri, siblah shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, richakoh, Mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tsihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tsih puwi. Riuchak risipanek, aretakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. Werumal riumak shahun winak. Shahawenik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna, ri nimalak sipanek. Eri uchakok. Risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachin tak kiahawinikna, parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genakuri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, che manshniman ta shahun chi winak, chi nimlak konohel winak, shokik nimlak eak makib. Shokuhe, aretak chi, kinimanik, shahun chi winak, chi nimlak konohel winak, shokik esuk tak winak. Shperi pishab, arech ki kyar wach rimakah, echawish kyar wach rimakah, sibalak shpetik risipanik. Genak uri, aretak chi rimakah, Shahawinik pari kamikal, shokuhe risipanek, kahawinik nari pari sukil, arech kperi junali kalak asleman rumalri Jesús Cristo kajaushel.
2: Romanos capítulo 6.
0: Jasku katabih nari. La rajaushik chiri uj koh kanakkan parimakaj arech kikyarek risipanek. Mangeritaj. Weshkamrik mak ri uj. La koh kanaknak uri parimak. Ong la mang iwetam tari ish. Ri uj. Chekori kakasna pari Cristo Jesús. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uj kori kakasna. Rumal kori ri uj. Uj mukatalik. Ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arecheri has ri Cristo. Shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib. Rumal ri uk ehil ritat shel. Ri uj. Shokohek ori kak aslemal ri. Pahun kak aslemal chik. Shahekuri, weri uj, ujeri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jehas riukamikal are. Shokuheri uj, kak astagnakawach ri heri, hachari are, shkastahuwach. Uts uj obek shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashek chori ribbal, rukriare. Arech, wehun bakilal ri, cherech ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uj. Manguch pataninil ta chiriech rimakah. Rumal rech, chiri hun cheshkamek, mangot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam rukri Cristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik rukri are. Eketam che aretak chiri Cristo, shkastahu wuch chikishol ri ekam nakib. Riare, mangkam tchi humul re. Kamikri, ri kamikal, mangot chi uko winem puiri are. Riu kamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arech riish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrech riikab iwakan, Hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichich baiwip, chrechri Dios, ish jehas ish kaslik, chechish salih chiri kamikalulok. Echibana ruk ekab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, chiri makah mankot ukowinem piwiri ish. Reish, mang ishkota chichusheri pishap. Shane ishkochu sheri sipanik. Haskut, ri uj, la kohmakunari rumal che man ukotachi chusheri bishap. Shane ukochu sheri sipanik, man kohmakuntachiri, ri ish, la man iwetam tak che aretak che gijiri wip, chechuna hau kiri has ish upotaninel. Arechri ish kinimah ri are, ri ish, ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah. Ongare kinimah rimak rechri kamikal. Ongare kishniman cheri unimanik risukir. Shane maltios shrechri Dios. Riish, oher, ish pataninel rechri makah. Ek ukamik re, riish, utchi unimashik kibano ritzir cheshikamo. Katekuri, kamikri, riish, mang ish pataninel tachi rechri makah. Shane ish pataninel rechri sukir. Riin, Shinkam hungam al noch chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, jehas pataninel rech ri mansuk iltah, erech ri mang utstah, eshas shishopanik pari mang utstah. Kamik ri, chiyabari ikab iwakan, shrech ri suk il, arech ish tiosh lak takwinak ri ish, aretak chiri ish, ish pataninel rech ri makah, Riish, mang ishimatal tak chuwach risukil. Hastak ku iwach shia o. Rukri hastak uwach cheri ishiban ish. Ekamikri, riish, kishk ish rech wari. Rumal rech, cherunohel wari. Chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri, riish, mang ishpataninel ta rech rimakah. Shane ishpataninel rech ri Dios. Riish, kiya iwach pari tiosh ubantahik. Ero no helgueri, si pari junalik aslemalk begui. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal, eri utoh balil rius sipanik ri Dios, areri hunalikalah kaslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
2: Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, on man iguetamtah, ri inkinchaukuk ri hachintak yachtihab, rechribishab. Cheriwinak shui kochusheri bishab pariuk aslemar? Hachaweri, rihuni shokilal yotulik rukri rachahil rumal ri bishab. Aretakchi riare kaslikna chori uachuleu kadekut. Wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uachri ruk ri rachahil chori bishab. Aretakchi kaslikna ri rachahil, werihuni shokri kukuli ruk hunchikachi. Nimlah kamakunri, katekuri, wekakam mubiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuwachri bishab. Riare, mangah makunel tari, rugnim chutin, wekokikri shokil hunchikachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuwachri bishab, rumariubakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohe, Pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arechri uch kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch uchkopari itzel bakilal, ri rayibal takmakach cheshu kasuch ripishab, shuban chkechri uch cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch mang uchkota chipa uchab ripishab, rumalrech chiri uch shukam chuachri hastakche uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk riocher tzibanik. Hasku kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishab. Manjetari, katekut, riin shingwetamah rimak shuirumal ri pishab. Riin mankotanurayibal ri, kukohik, wetamashubih ri pishab weri.
1: Marayih huwach ri manawechtah.
2: Katekut rumal ri pishab. Rimak shuban chwech ri in, arich siblah kin rayih huwach ri mangwech tah. Arich titik kina o. Shane weta matak ori bishab, shas kaminak ri rimakah. Khenakut riocher kanak mangkot ri bishab. Katekut aretak chi shperi bishab, rimakah shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri bishab rech ri aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech chi rimakah, Ruk ri pishab, shuban chwech ri in, che kukuhi siblah nurayibal, chrech ri mangwechtah. Yarewa, shinu kamisah ri in. Shahekuri, tiosh lak ri pishab, e tiosh lak ri takanik. Siblah suk, e siblah ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in, hun khasuwech che ut. Manghetari, shaneare ri makah arech kakalhanik, che kas makah. Shukohun khasuwech che ut. Arech kuyari kamikal chwech. Arech rimakah kuban runohel ri ukowin shas rumal ripishab. Rumal rech, chiri uh ketam, chi ushlabal ripishab. Katekut, riin, inkopan ubaqil. Erin ubaqil kopari ukowinem rimakah. Henakut, rihastak uwoch chiri in kimbano, mankinchopta ubeal. Rumal rech che mankimbantah, rihasuwoch chiri in kingwah, kimbano, Katekut, arekin manri hastak uwach che kinwet salah uwach. Katekuri, weriin kin manri hastak che riin mankin wakhtak kinbano. Riin kin kamukab shaskheri hachaku kuturi pishab che utsri pishab. Kastik nakut, mang intak kinbano ri itzel tak hastak. Shani areri makah kbanuik che kowuk riin. Rumalrech che riin, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech sheri in, kinkowini kingwah riutsil, katekut man kinkowintah kimbano, rumal rech sheri in, man kimanta riutsil sheri kwah kimbano, yarene kimban riitsel sheri in man kingwah tah kimbano. Katekuri, weri in kiman rihastak sheri in man kingwah tah kimbano, man intah kimbano rihastak, shani areri makah shehekel wuk riin. Riin kin rakhun pishab che ketakhan chwech, aretak chiri in kingwah ke man riutsil. Shuiri tsel kuk utrip chunwach ri in. Roman rech chiri in, nem kingwil wiri upishap li dios, rishask owi pariwinak. Katekut, kingwil hun chik pishap, panukap wakan, chik chohin ruk ri pishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ri pishap, rech rimaka, chik opanukap wakan. Kashwech ri in chingwinak. Hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakilri. Chikinuk omobi parikamikal. Maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri. Shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishap ri dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatanik ri upishap ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri. Kamikri. Mankota chihun atok tzik pa kiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishap rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap rimakar e pari upishap rikamikar. Rumal rech, chirihas takuwach che mankokowenta ripishap, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak chishutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal herihas ri kabakilal ri uch. Echusheri makah, shuban hun katok tzik puwiri makah, shas paribakilal. Arechri utaknik ripishap, kabantakik pakwiri uch, katekuri, arechri hastakchek kabano, mangaret kinimang, shrechri bakilal, shaneare kinimang, shrechri ushlabshel. Rumal rech, cheriwinak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastakcherech ribakilal. Katekut, Riwinak, cheek ochu sheri ushlabshel, arik kahri hastak, sherech ri ushlabshel. Rumal rech, sheri urayibal ribakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eriutsil. Rumal rech, sheri urayibal ribakilal, kukulelah uwach ri dios. Mankakanacht kan chusheri upishap ri dios, eshokuhe, mankakowint cherech. Katekuri, Riwinak cheek opari bakilal, manke kowintari, che eutz kikiban chuach ri dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot ri uk ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk riish, Kenepa kaminak chiri bakil rumal rimakah. Rushlabishel kouk aslemal rumal risukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare. Rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachochi wuk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk riish. Hinakuri, iacharashik. Riuk, o kakas. Katekut, rikakas manruk tari kabakil. Rumal rech chegwe takhari. Riuk, rakawshik nakuri. Chikuk kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish. Wekori kasleman chusheri bakilal. Riish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano. Chikakam ri uchak ri ibakil. Riish koi kasleman re. Rumal rech, Konohel riwinak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri dios, ri eare eralkual ri dios. Katekuri, ri ish, manshikam tahun ushlabal, che shimetalek. Arech ri ish, kish sak che humul pari shibrikil. Ri ish, are shikam hun ushlabishel rech hun alkualashel, rumal rik itisanik, che shuban chikech ri uch. Eruk weri, ri uch, kuya ok karak kachi, abba. Tatshel, ritiosh lachosh labashel, riare kure krib, rukri osh labal uch, ikukut shkawash ri uch, shi uchral kwal ri dios. Uchal kwal shel, eshokuhe, uchachech ibanel, uchachech ibanel rech ri dios, e uchachech ibanel rukri Cristo. Rumal rech, cheri uch, kuchkohi parik ash rukri are, arech ri uch kore kakihil rukri are. Rumal rech, cheri in kinchomach, Chitakrik esh rech wekamikri, manim tari chuchri qihil chek alkhannari qukri ux rumal rech che ronohel ri uchule riyem chek alkhinna ri eral qual ri dios weri uchule shukuhi chusheri dimar manshracht weri katekut rumal riare che shukuhri are puwi weri katekuri weri rukri re ibal riare shukuhi krigeh chek totakhisash nari chuwachri qayinaq arech kokpari tsokopitahem rechri qiqil rieral qual ri dios rumal rech cheri uh qitam chekta pawe qiri ronohel ri uwachuleu kuraqaqna ushiri hachari li kuwachri aqal katekuri manshuitari uwachuleu shukuhe ri uh chekorina betaq uwachri ushlabshel quk kaqariq qachi pawuk ushqanima Iqqiyyeh ri ukolotahim ri qabaqil. Rumal rech, che iqqiyyeh ri qakolotahim, yaretak chi, qil ri khastak che iqqiyyeh, man qiyyeh ta chi na kuri, we qil khun khasuwach, che iqqiyyeh, khas kuri yashik chi na qapan chi khumul ri, katekut, aretak chi, qiyyeh ri khas khun uwach, che man qiltak, ruk chukabali ri qiyyeh. Katekuri, شقوخه ريتيوش لخ اشلابشل كبيري چه قطو ايك رومال ريج چه ري اوخ من قطم تخص که قطو او اره تق چه ري اوخ اوز كوخ چاو روك ري ديوز قطه قد ريتيوش لخ اشلابشل رياره كچاو باقوي روك رسيب لخوك ايخ ارياره چه كريل تق ري قنيما ريتام خص ري اورا يبال ريتيوش لخ اشلابشل اريو چاوين باقوي ري اتيوش لخ تقوينق خري خاچا كريل ري ديوس كاتيكوري ري اوخ قتام چه خاچين تقري كي كيلو قوك ايخ روك كي كوش ري ديوس ري ديوس كچا كون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش اياري اريج كوريو تسيل كوك ري اياري چه كيو سيك اي خاچا كراخ ري اورا يبال رومال ريج چه ري شريل اوهر كانوك شقوخي شو كوخ ري اياري اوهر كانق اريج چه ري اياري اخون اواش يبال ريوك اخولا ريج رياري اري نبي آل چكيش سيبلخ ايا چلاشيك كاتيكوري ري اي اري چشو كوخو خير كانق شقوخي شو سيكيخ ري اي اري كاتيكوري ري خاچين شو سيكيخ شقوخي شو ياري سوكيل چكيش اري اي اري چشو ياري سوكيل چكيش شقوخي شو ياري قيخيل چكيش كاتيكوري خاسكوري كيميخ چيناري كاميك ويكوري ديوز قوك خاچين كوري قاكوليل رياري چه منشوتاس تاري اوكوخول باريكش شانشو ياري ياري باريكش ريچو تسيل چقش نيم لقو نوخيل لمن كوياد كوري رونوخيل تقوب چقش ري اوخ خاچين كبنو ناري هون قطبال تيخ باكيويري اي اري چه شو سيك ايخ ري ديوز اري ري ديوز كو يوو ري سوكيل خاچين كبنو ناري هون قطوخ تيخ اري ري كريستو جيسوس چه شكامك خسكو گيمبير رياريش كاستخواچ كوپاري ريكي قبري ديوس اكوتات قوپا قويري او خسكوري كوخچنا قواچ شكري اولو قوق ابال ري كريستو لاري تقريك اش لاري تقري شبريكيل لاري ري اوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري چاناليك ايخ لاري تقريك اش كبچقيخ لاري تقري چيچ رچچوخ خچاری کو بیخری او سیخری تیب تالک
1: او مال ریات پارا نوخیل تق ایخ کخ کمیسا شک ری اوخ اوخ ری خچاری اچیخ چک کمیسا شک
2: کده کت پارا نوخیل تق وری ری اوخ کخ چک انک رو مال ریاره چه کخولو قوق ایخ خینا کت ری این اوز کنچو منک وی تام چه ری کمیکال ری کسلی مال ری انخلیب ری تق احاوی بال ری کمیک ري چويق ري تق چقاب عليل ري اخسيك ري كيم اونخون چك خاسواج من كاكوين تاري كوخا چقواج شروك ري ولوق قبال ري ديوز ششو قالي خيساخ ريب باري كريستو رومانوس كابيتولو 9 ري ان كيم بيخ ري ساقالاق تيخ باري كريستو ري ان من امبانال تيخ تخ ري نوچو مانيك اوز شريليك كوبان غوري روك ري ديوش لخوش لابشيل كوخون سيبلاخ بيس ehunim lach kesh pariwanima. Rumal rech, cheri in kingwach cheshas in, inganatema. In tasatal rukri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri eare, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri each Israelita. Ri eare, che ek itisan hacha yalkwashelab rukri kihil. Ruk takri jabbalqab, rukri pishab, rukri kihalanik, ruk takri chinik banom. Shokukhe rukri oher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Cristo. Riare, che kochikah pubirun ohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ih chubesak. Amen. Manchata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che mankon ohel tari erihalil ri Israel, each Israel. Kneba eri Khalil ri Abraham. Mangono heltag eral kual. Katekut. Rumal ri Isaac. Ri eri Khalil ko hunubi. Werikubih. Mang eareta ri el kual shel. Are shi bakilal. Eral kual ri Dios. Shui e hatalik e Khalil. Ri eral kual ri tzih che hekebamu bishik. Are watak ri utzih ri tzih hekebamu bishik.
1: Patakwe ikhri. Rin kin penari erisara kohina hunralri
2: katekut nimchina chuwachwari rizebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi chiareri sak qatat katekuri are takchi mahakril kiwach yare takchi manki bonom tari utsil onritsel arech kqalkhanik che tsokopatalik ri dios are takchi kusiki hunwinak wari kubano rumal urayibal riare Chikusiki hun winak, emang rumal tari uchakri winak, shubih chrech ri Rebeka.
1: Rina beal, kopatanih nari ri chakashel.
2: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, eshin shutuh ri Esau.
2: Hasku kimbih nari, achiman suktari Dios, manjetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare. Chere in kinwah kintok bisah huwach. Eri in uts kinwil riare. Chere in kinwah uts kinwilo.
2: Mangare tari winak ri kahawan hun khasu wach. Onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubih chrech ri faraon.
1: Ri in katinkoho parinu raibal. Arech ri in kin kalahisah hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah wirinu bi. Parnohel ri wachuleu.
2: Shahekuri. Kut obisah huwach hun winak, ekukohri tsel pariranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katekuri. Riat kabignari chwech. Lak olo hunitselal paranima ri Dios. Hachin kokounek, kuchohen ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat, chekuya o kachohen ruk ri Dios. Rihun has huwach. Larek binari chrech riare, rishbanowek riare, has cheche rishina bano, riach banal takboch, la mangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boch, on hun itzel boch kayek, henakut, ridios aretak chi riare, shukarehisakri royowal, eriuchukab, sibalach shuchihori hetak boch, rech oyowal, erech kibe pariman utstak. Arech kukali hisah ri nimla huk ihil ruk ri hetak boh, che erech ri utokob. Che chi oher tzi hulok, shusukumah rech nimla hukihil. Ri uch che shukhusik ih, man shuwita shisik inch kech ri eh judiyo. Shane shukuhe shisik inch kech ri eh man ah judiyo tah. Hachari kubih ri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chech ri are, ri hunche man nutinimit tah. Ekim bihnanu logri chesh rihunche manu logtah. Ehawi rishbish wichkech, riish manish nutinimitah. Kbishnari chivech, Israel kual rikaslik lah Dios.
2: Ri Isaías kurakakehuchi, kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil, riera kual ri Israel. Heri hachari sanyep rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. Yahaushet utsubanik na kubanori utsih pubiriuleu.
2: Ejekuri has shubihri Isaías.
1: ותריה חושל סבאות מנשויית הקנחוני חצ'קץ ריאוך ריאוך וחרין הקורי חצ'רי סודומה איריגומורה
2: חס כוארו נוחל ורי רימנגי החודיותך שמן שקיצקוך תרי סוקיל שקירך חון סוקיל ריסוקיל רצ'רי כהונק קטקורי רי ישראל ששוטרם בך חון פישב רצ' סוקיל ריארי מנשובן תרי פישב חס צ'י רומל רצ' שמן שקייך תפרי כהונק שאני הרי שקייך פרי קיצ'ק שקיפו צייך קיפ צ'ות תקריע בך פרי בי חצ'ה ציבת הליק
1: ריאין קינקוך פרי סיון חונה בך פרי בי איכון נמלך בך צ'יק צ'ק צקניק קטקות חצ'ינק כהון נרי צ'רש ריארי מנק קיש תרי
0: Romanos capítulo 10 Yechalashik ri urayibal riwanima eru urayibal rinuch awem rukli dios areche riare ke kolotajek rumanrech cherin utsuya ikritsih kiman pakiwi rihachin takkah uwech ri dios katekut man utstah uluqashik ri dios kikibno rumanrech cheri eare manketam tabi usukil ri dios Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohi chushi riusukil ri dios. Rumal rech, cheri ukis balil ripishab. Are di Cristo. Arech cheke kohonek kohi rikisukil. Hinakut, rimuises shuts ibah puwi riusukil ripishab. Chek iirna kuulok paripishab. Chekachin rikuban na ripishab. Kukuhiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusukil rikohonik kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
2: Has kubihwere.
1: ריציח סיבלך נקח קווי צ'ווי שריעת, צ'ורי אצ'י איפרי אוהנימה, צ'אטה בה.
2: הרי ריציח רצ' ריקו הונק, שריאוך כקיה ובישיק. רומל רצ' שאוורי אצ'י, קויה ובישיק שרי חיסוס החושל. אוורי אוהנימה כוכוחות שרי דיוס, שוואל חיסח אוהצ' ריארי, שס שגישול ריקם נקיב, ריעת כתקולותך נרי. רומל רצ' שרי כהונק ריק אופרי אנימה, כוכמו לוקרי ריסוקיל. ארי צייך רצ'רי כהונק, שקעו צ'ורי צ'יאח, כוכמו לוקרי קולות אחים. למען גוביך תרי צעיבת עליק?
1: חצ'ינטק כהון שרשרי ירי, מנקקיש תרי.
2: קטקורי, מנקות חלכוך שקישול ריח הודיו, ארי אחריגו. כנוכל חונם ריק החושל, אקויארי וקינומל צ'קץ' כנוכל ריק אסיקין שרצ' ריארי. רומל רצ' ריחון שרוק וכהובל כוסיקיך ריובי ריחאושל ריארי כגולטכנרי. קטקות, חסו סיקשיק רי כקבן ריארי ומנערי נבא כוכון שרצ' ריארי. קטקות, חס כקבן שאו כוכיק ומנערי נבא כקטע ריארי. החסו דייק ריארי ומנקות החון וינק קויה ובישיק. קטקות, חסו בישיק ריציך כקבנו ומנערי נבא וכתקו מולוק. עצה קויה ובישיק ריאוצי ריציבת הליק.
1: סיבלה חליק ריקקן, ריקקיה ובישיק ריאוצלך תחציך.
2: קטקות, מנקו נוכל תח שכינימה ריאוצלך ציך. רומל רצ' שרי איסאי יסקוביך.
1: החושל, חצ'ין שוקוך ריקציך.
2: חינקות, ריקוחוניק כפה רומל ריוציך ריקה יאוו ובישיק ריציך. ריוציך ריק יאוו ובישיק ריציך כפה רומל ריוציך ריקריסטו. קטקורי, ריאין גימן חונקות אוך צ'יאח, למה שקיטת הרי אהרי?
1: ריקי צ'אבל שתתחיק פרו נוכל ריוואצ'ולאו, ריקי ציך שתתחיק צ'יקטה פריו כיסבליל ריוואצ'ולאו.
2: קטקות, גימן חונקות אוך צ'יאח, למה שוצ'אופת הרי ישראל, שביטח רומל רימויסס.
1: ריאין, כשין וואצ'י שומח נרי, רומל חון שמן עמק תח, ריאין קניאק נסי בלך ויובל רי, צ'ריך חון עמק צ'יק, שמנקות אונו חיבל.
2: ריאי סאייס שוכוחי שוביך.
1: ריאי הרי, שינקירקו כומל רימן שינקיצוקוך תח, ריאין שינקלחיסך ויפצ'קיוואץ' ריארי, chemanshkita tachwech.
2: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ih shinyari no kapchkech kuntinimit, cheman knimantah, echeke kulelanik.
2: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin banjun kotokchi ak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin. Lamang inhun Israelita tah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, mang shushutuk teubik riutinimit che shucha o herkanok. O mang iwetam tau riutzihritz iwatalik uiri Elias, aretak chik chauruk ri Dios, e kuban hun katok tzih uiri Israel.
1: Ahaushel, che kikamisah ri ashala tzih, shkitukir tah ri kakolbal, reshtabal atokop. Kategori riin nutukel shinkanah kanok ekkah chekin kikamisah.
2: Kategori, hasku bih riutzih ri Dios chrech ri Elias?
1: Riin sheintes wukub mila chekhab, che manshkimeh takib chuach ri baal.
2: Kategori, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanikri, Risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktah, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima, hachakubih ri utsihrit ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota kiwokoch, arechke kayik. Mankota kishikin che utayik chikate. Pawir kamikri.
2: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimesha pahun kambal, e pahun kolob. Arech ke utsako, yarewa ritohbal kech. Chkekumarok riki wokoch, arech manke kaitah. Eronohel tak ih, chkikusba rikih.
2: Katekuri. Ri inkiman hunkotok chiah. Ri eare. La kastih, shetsakik chori abah, manhetari. Katekut. Ritzel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech, rimange a judiotah, arechri eare esibalah, kiachi shomanik. Kategori, weare ritzel binem shuban rikkan, rishi ouri rinomal chrech ri wachuleo. E weare rikitu karil ri eare, shi ouri rinomal chkech, rimange a judiotah, nimlah uts, uts atashik ri, chkech ri eare. Kategori, Riin kim yechiwech riish chemang ish ea judiotah. Riin in apostol chikech riman ea judiotah. Kategori, riin nim kim wilwiri nuchakri. Katekut, aretak chikim manwere, aresibalah kim wiyeh, kim man achishom chikech ri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkwah ke inkol, ehuhun chikech. Rumalrech, charetak chi, etasatal ri eare, weri, Hunutzil shuban chrech ri uachuleo. Haskik ulmatahri, aritakchi, getzalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishol riekam nakib. We tiosh riena betak wachinik. Shokuhe, henakuri, gonohe rienik achik. Ewe tiosh lachtak ri erab. Shokuhe henakuri, riukab tak riche. Wek oho hunukab riche, che atomabanak. Eriat che atolivo. Atu huyubal, che, shatnagek buwiri olivo, arechriat, kukohi, aguk riukik elri dabe olivo. Mangnim tari kawilawib, chuachri takukapri che aponok, onwenriat, arekawaknim kawilawib, mang attah, rikori urap aguk, areri urap, atruk amriat. Riat kabihnari, kohuhun tak ukap, katoma panok. Arechri in konukol palpuwiri che. Henakut, e juntaku kapri che, e katoma panok. Rumarrech, che mankota ki kohonik, eriat, areri a kohonik kobonowik, cheriat, at kopuwiri che. Manimarsah ba awip, shane chashibih ba awip. Rumarrech, sheri Dios we manchutota kiwach, rienabitaku kapri che. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutzilal, eriuchukab royowal ri Dios. riarek ouchu qabro yowal chikiwachri shetsaqik utsilra nimare awukriat wekat kanakh kampari utsilan we mankat kanakh tkanok shukukhriat katasapunakri kategori weri eare manke kanakh tkanok che manke kohontakh kenaknari puwiri uchean ridios siblak ou kowinim che kunak china humul puwiri uchean rumal rech weri at shattasapunak chrech riqas acheal olivo e shatnakik puwiri hun uts olivo che mangache altakh nimlak kinak ikchinari rejeta kokap riche che puwi rikiche alwi yechalashik rumal rech cheri inman kingwaqtak cheri ish matayuetam weawatalik takhastakri rumal rech cheri in kinshipikwi chiwechweri ish nimalak kiwili wi pari nohibal hunu huqat chkech ri israel kohun kowulak kanimare chikadena are chikonohelri mangia judiotak kyokna katekuri konohelri ri israel ke koltagnari hachats ibatalik
1: chiparision kpenawiri riakirinel kukiaknawiri mankohoniktak pari unikahal kowiri jakob yarewa weri richapal qab wechri in kukri era are takchik in kiakna biri kimak
2: ri eare rumal ri utslach tsikh chi wachri ish eikulel kategori ri eare eloqoq em rumal rech che shesikishik rumal kechri ekitat rumal rech are takchi ri dios kuyari usipanik ekisiknik ri are mankuk eshtari utsikh kategori hachari ishoher Mankishnimant chuwachri Dios erikamikri riish shiyatakhri sachbal makchiwech rumalrech cheri eare manshenimantakh atekuri ri eare kamikri mankenimantakh rumalrech cheri ish sachatakhik riimak are cheri eare chukukhe kamikri kasachatakhik rikimak ri Dios shubno chikonohel riwinak mankenimantakh Arechri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uqinomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatak ketashik ri upishab. E mankuchobtakht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamak hunqi huchomanik ri Dios. Hachin ri akhpishbanel chrechri are. On hachinok kou ya omna pechrechri are. Arech kuyari are. Ditok bal rech chech
2: rumal rech cheronohel qas petina quloq ruk diare petina quloq shasrech riare epitina quloq chech riare chech riare riqihil chubeqih chubesaq amen romanus capitulo 12 riin siblak kinta chiwech riish achalashik pari uloq qebal ukosh ri dios chiyaba iwip riish ishachachun tioshlach kashlangwa ut shuwach ri dios rukri ik aslemal arewari qastih qiqilanik raqawshik kiban riish katekut mibano hacha kupan wewechuleu kamikre aretba rikak ichomanik kishuk esho ekishubono cheriish utskiwilri urayebal ri dios riutsilal riutsrilik rinimlach tsaat ubantakhik Pari ubiri sipanik rishiyatak chiwech riin riin kimye chiwech iwonohel e chiwech chihuhunal nim miwilba iwip shuwiri rirakawshik are nim chiwilawi iwip iwonohel jeri hachari ikohonik shuyari dios chiwech shane rumal hacha ubanik riqabakil kohuhuntak utsakatil eronohel utsakatil kori uchak shukukheri uch Ukshahun chi baqilal pari Cristo Jesús. Ekonohel chi utzakatil ri baqilal. Ukhitzakatil chki hojunal rienik ahchik. Ri ukh kohalahok tak sipanik kuk. Kharija chari sipanik yatakhinak chkech. Eweri ukh arek ori sipanik rech uk asheshik utzik ri Dios. Chkbanabari kachak kachari kakahonik kolek. Weri ukh arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatani hokba, weri uch arek ori sipanik rechri tihonik, chukti honok. Weri uch, arek ori sipanik rech ri uts kukch awik, chukch awok. Rihun cheke yaowik, mucho machto hibaluk ashel. Riare cheke taknik, uts bach taknok. Rihun cheke tokobisan no wach ri meba, chubana ba ruk sibalak kikote mal. Ri ish, mag ohi kebulo